0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9.

0: ზუგდიდი 107.7 ყვარელი 107.3 დმანისი FM 102
1: ყველგან სადაც საქართველოა
0: არის ისტორია.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: 4, 5 და 12 13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: Solo concertia. Ара. Нико ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გია მურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
5: Pulse ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიე თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
9: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
10: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
11: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
12: ეყო პატერილი.
10: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
13: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია.

0: ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური. გაგები

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესები იყო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწევდილი ჯი, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-244-600.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
8: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გარდა დიმოლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
10: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოს

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო შორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

საქართველოში 9 საათი სრულდება ავტორადიოს უსმენ 9:05-ზე დილა მშვიდობის თემოლოგიენ დაიწყებს თქვენთან ურთიერთობას შენიერი გრილი 10 სექტემბრის დილა დედაქალაქ თბილისში ამინდის პროგნოზები საუბრობს დაახლოებით 20 წუთში გავიგებთ როგორი იქნება სრულიად საქართველოში დღევანდელი დღე თქვენ კი ბედნიერ სასიამოვნო და წარმატებულ დღეს გისურვებთ დაგიბრუნდებით ძალიან მაგ

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ანგინა იგივე მწვავე ტონზილიტი ნუშურა ჯირკვლების ანთებაა. ანგინა შესაძლოა გამოიწვიოს მიკრობმა, ვირუსმა, სოკომ. სასის ტონზილების ინფიცირება შესაძლებელია რამდენიმე გზით. ჰაერწვეთოვანი გზით, ალიმენტური გზით, როდესაც დაავადების გამომწვევი ხახაში ხდება საკვებთან ერთად და აუტოინფექციის შედეგად. დაავადება უმეტესად ხახაში მუდმივად მობინადრე მიკრობებით თვით დასნებოვნების შედეგად ვითარდება. ამ პროცესს ორგანიზმის იმუნური სისტემის დასუსტება განაპირობებს. ანგინის განვითარებას ხელს უწყობს გაციება, გადახურება, იმუნოგლობულინების დეფიციტი, ჰიპოვიტამინოზი, ცხვირისა და დანამატი წიაღების, პირის ღრუს, ღრძილების დაავადებები. არსებობს ანგინის რამდენიმე ფორმა. კატარული ანგინა, რომელიც იწყება ყელში სიმშრალისა და წვის შეგრძნებით, ხახის უკანა კედელი და სასის ტონზილები გაწითლებული და შეშუპებულია. შემდგომ აღინიშნება ზომიერი ტკივილი ყლაპვისას, აგრეთვე თავის ტკივილი. ტემპერატურა ჩვეულებრივ 37 გრადუსი. კატარული ანგინა წესისამებრ 3-5 დღეში თავისთავად იკურნება.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: ფოლიკულური ანგინის დროს ტონზილები გადიდებულია და მათ ზედაპირზე თეთრი ბურთულების სახით მოჩანს დაჩერქებული ფოლიკულები. ავადმყოფობა იწყება ტემპერატურის მომატებით 38-39 ცელსიუს გრადუსამდე. ძლიერი

0: ზიმის შესაბამისად მკურნალობენ. ანტიბიოტიკებით თვითნებური მკურნალობა დაუშვებელია. ანტიბიოტიკის დანიშნისა და შერჩევის პრივილეგია ექიმს ეკუთვნის. ანგინის დროს საჭიროა წოლა, ბევრი სითხის სმა, სავლებების, საწუწნიაბების, საინჰალაციო საშუალებების გამოყენება. მცენარეული პრეპარატებიდან კარგია გვირილის, ევკალიპტის, სალბის ნაყენი. ანგინის პროფილაქტიკა გულისხმობს ორგანიზმის გაკაჟებას, სწორ კვებას, ინფექციის კერების დროულ გამოვლენასა და მკურნალობას.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: Авторадио.
1: Реклама.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: Sogar ist

0: ევროპში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. Socar Giorgia Petroleum-მა, Socar ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი Italiana Petrolis-გან უმაღლესი ხარისხის бенზინის პირველი პარტია შემოიტანა. Italiana Petrolis შეძენამ ევროპაში Socar-ის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. Socar-ი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე selfie სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, საუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
2: ტეტესეპ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: აბა ბავშვებო, დღეს ვსწავლობთ სიტყვებს ასოფგერაზე. აბა ვინ დაიწყებს?
8: მას.
7: დაჯექი ლაშა, შენ ჯერ მოასოზე დაბარებული მამა არ მოგიყვანია.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ მუხრუჭი? ავტომობილით განავითარეთ სიჩქარე მაქსიმუმ 40 კილომეტრი საათში და მკვეთრად დაამუხრუჭეთ. თუ ის სწორად გაჩერდა, ესე იგი მუხრუჭები გამართულად მუშაობს. თუ ავტომობილის უკანა ან რომელიმე მხარე გვერდით წაიღო, ეს ნიშნავს, რომ უკანა და წინა მუხრუჭებს შორის ბალანსი დარღვეულია და ცუდად მუშაობს. ამ დროს საჭესაც თუ გაუშვებთ ხელს, დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ვიცი რომ გახსოვს კლავ

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: დილაშვიდობის კიდევ ერთხელ დღეს 10 სექტემბერია გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს სრულად საქართველოსთვის. დავიწყოთ დასავლეთიდან, სადაც დღე უნდა ლეკოდ ჩაივლის 26 გრადუსი იქნება დღეს ტემპერატურა ფოთსა და სოხუმში 17 მესტიაში 27 ზუგდიდში 24 ოზურგეთში 28 ქუთაისში იქნება დღეს ჰაერის ტემპერატურა. გადავინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში 24 გრადუსი ახალციხესა და ბორჯომში 26 გორსა და თელავში 23 ცხინვალში და 28 რუსთავში. დედაქალაქში დღეს მზიანი ამინდია, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსს მიაღწევს.
3: განწყობა იქმნება დილიდან. საუკეთესო განწყობა. დილი ავტოშოუ.
4: რეკლამა.
5: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
6: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC

0: კონცეფტ ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაემტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: აი, უცებ რომ გაიგო, სამყაროს დასრულებამდე 10 წუთია დარჩენილიო. აი, რას იზამ?
9: რა თქმა უნდა, შენთან გავატარებ ჩემო საყვარელო.
8: Ну, ეგ 3 წუთი გასაგებია და დანარჩენი 7 წუთი?

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ერთჯერად ნიღბებს თამამად შეგვიძლია უწოდოთ სილამაზის სწრაფი რიტუალი, რომელმაც მსოფლიო დაიპყრო. თანამედროვე სილამაზის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად გავრცელებული და საყვარელი პროდუქტი უდავოდ ერთჯერადი სახის ნიღბებია. ეს პატარა, მაგრამ ეფექტური სილამაზის ნაჭრები განსაკუთრებით პოპულარული გახდა კორეული კანის მოვლის კულტურის გავლენით და დღეს უკვე თითქმის ყველა ქალის და არა მხოლოდ ყოველდღიური რუტინის ნაწილად იქცა. ერთჯერადი ნიღბების ისტორია პირდაპირ უკავშირდება სამხრეთ კორეას და ეგრეთ წოდებულ K-Beauty ტალღას, რომელმაც მსოფლიო ბაზარი რამდენიმე წლის წინ დაიპყრო. კორეული კანის მოვლის ფილოსოფია ეფუძნება ინტენსიურ დატენიანებას, ფენობრივ მოვლას და კანის ბუნებრივი ბარიერის დაცვას. სწორედ ამ კონცეფციაში მოიპოვა განსაკუთრებული ადგილი ნაჭრის ნიღაბმა, პროდუქტმა, რომელიც სწრაფად, ეფექტურად და ხელმისაწვდომად უზრუნველყოფ კანის მოვლას. გადაჭარბებული არ იქნება თუ ვიტყვით, რომ დღეს ერთჯერადი ნიღბები უკვე გლობალური ტრენდია. მათ აქტიურად იყენებენ როგორც პროფესიონალი ვიზაჟისტები, ისე ცნობილი სახეები წითელ ხალიჩაზე გამოსვლამდე. ნაჭრის ნიღბების წარმატების მიზეზი რამდენიმე ფაქტორში იმალება. მათ აქვთ მყისიერი ეფექტი, უკვე 15-20 წუთში კანი ხდება უფრო დატენიანებული, გლუვი და ნათელი. მარტივია გამოსაყენებლად, არ საჭიროებს დამატებით ინსტრუმენტებს ან დიდ დროს. ჰიგიენურია, ერთჯერადი ფორმატი გამორიცხავს ბაქტერიების დაგროვებას. და მრავალფეროვანი არჩევანია. არსებობს სხვადასხვა ტიპის ნიღბები, დამატენიანებელი, დამამშვიდებელი, გამაღიავებელი, ანტიეიჯინგი და სხვა. როგორც წესი, ნიღაბი ძირითადად გაჟღენთილია სერუმით ან ესენციით, რომელიც შეიცავს აქტიურ ინგრედიენტებს. მათი მთავარი დანიშნულებაა კანის ინტენსიური დატენიანება და სწრაფი აღდგენა. მათი რეგულარული გამოყენება კი ხელს უწყობს კანის ტენიანობის ბალანსის აღდგენას, გაღიზიანებისა და სიცითლის შემცირებას, კანის ელასტიურობის გაუმჯობესებას და დაღლილი და მკრთალი კანის გამოცოცხლებას. განსაკუთრებით ეფექტურია ისეთი ინგრედიენტების შემცველი ნიღბები, როგორიცაა ჰიალურონის მჟავა, ალოე ვერა, ნიაცინამიდი და კოლაგენი. მიუხედავად მათი სიმარტივისა, ერთჯერადი ნიღბის გამოყენებასაც აქვს თავისი წესები. ნიღაბი დაიწყო

0: დეთ მხოლოდ სუფთა წინასწარ გაწმენდილ კანზე. დაიტოვეთ 15-20 წუთით, არ გადააჭარბოთ რეკომენდირებულ დროს. მოხსნის შემდეგ სერუმი ნაზად შეიძლება კანში არ ჩამოიბანოთ. გამოიყენეთ კვირაში 2-ჯერ ან 3-ჯერ საჭიროების მიხედვით. ასევე ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რომ ყველა პროდუქტი ერთნაირად ეფექტური არ არის, ამიტომ არჩევისას გაითვალისწინეთ თქვენი კანის ტიპი, ინგრედიენტების შემადგენლობა, მოერიდეთ ზედმეტად სურნელოვან ან ალკოჰოლის შემცველ პროდუქტებს, თუ კანი მგრძნობიარე გაქვთ. დაუცლებლად მიაქციეთ ყურადღება ვარგისიანობის ვადას.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
2: Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
0: აბერს.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39 39.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი.

0: ერთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის სეფერი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: სად გაქრა ეხლა არაყი, ა?
5: რა გაყვირებს, ქალო, ჭრილობა ნევი მუშავე.
4: რომელი ჭრილობა?
5: სულის.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ Lancia Delta Integrales. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, Delta-ს ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა Lancia-მ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული корпуსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებს ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან Lancia Delta Integrale-მ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. Integrale-ს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ. გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა Lancia-მ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? Delta Integrale სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. კვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს Lancia Delta Integrale ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. აღარ არის უბრალოდ მანქანა, ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
3: ის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: Under the blue sky.

0: საათის მიწურულს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხეილ ცაგარელისგან. დღეიდან 30 სექტემბრამდე გონების ინტელექტისა და კომუნიკაციის მმართველი პლანეტა მერკური სასწორში გადადის სიმატებს გონება მახულობა, დიპლომატიურობა, კომპრომისების მიღწევის უნარი, სამართლიანობა და სილამაზის აღქმის შეგრძნება. თავისუფლებასა და რეფორმების მმართველი პლანეტა ურანი კი უკუმავალი ხდება, გაართულებს ახალი რეფორმატული სისტემების პროექტების განხორციელებას და დაგვაბრუნებს ძველ ტექნოლოგიებთან ცოდნასა და ძველმეგობრებთან. უმაყობი დღეს პროვოკაციებს ნერვული სისტემა განსაკუთრებით სუსტდება დღეს და ხვალ. უჯარევი წვის საქმეში მათ თხოვნის გარეშე რათა თავიდან აეცილოთ უსიამოვნებები. მომატებული სექსუალური ენერგია ნუ გადაგივათ აგრესიასა და კონფლიქტში. დღე ეფექტურია დოკუმენტების მოწესრიგებისთვის. თული დღეა სიყვარულისთვის, მეგობრობისთვის, ახალი ნაცნობობისთვის, ხიდვა გაყიდვისთვის. დღევანდელი სიზმრები გაფრთხილებენ მოსალოდნელი დაბრკოლებებისა და სირთულეების შესახებ. სუსტდება ნაწლავთა სისტემა, კუჭქვეშა ჯირკვალი და ელენთა. დღე კარგი და პოზიტიურია კირჩხიბის ქალწულისა და მორიელისთვის, დაძაბულია ვერძისა და მერცხულისთვის. მოკლედ ასე გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან დაგებრუნებით უკვე მომდევნო საათში.
1: შლაგერის პასორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ანგინა იგივე მწვავე ტონზილიტი ნუშურა ჯირკვლების ანთებაა. ანგინა შესაძლოა გამოიწვიოს მიკრობმა, ვირუსმა, სოკომ. სასის ტონზილების ინფიცირება შესაძლებელია რამდენიმე გზით. ჰაერწვეთოვანი გზით, ალიმენტური გზით, როდესაც დაავადების გამომწვევი ხახაში ხდება საკვებთან ერთად და აუტოინფექციის შედეგად. დაავადება უმეტესად ხახაში მუდმივად მობინადრე მიკრობებით თვით დასნებოვნების შედეგად ვითარდება. ამ პროცესს ორგანიზმის იმუნური სისტემის დასუსტება განაპირობებს. ანგინის განვითარებას ხელს უწყობს გაციება, გადახურება, იმუნოგლობულინების დეფიციტი, ჰიპოვიტამინოზი, ცხვირისა და დანამატი წიაღების, პირის ღრუს, ღრძილების დაავადებები. არსებობს ანგინის რამდენიმე ფორმა. კატარული ანგინა, რომელიც იწყება ყელში სიმშრალისა და წვის შეგრძნებით, ხახის უკანა კედელი და სასის ტონზილები გაწითლებული და შეშუპებულია. შემდგომ აღინიშნება ზომიერი ტკივილი ყლაპვისას, აგრეთვე თავის ტკივილი. ტემპერატურა ჩვეულებრივ 37 გრადუსი. კატარული ანგინა წესისამებრ 3-5 დღეში თავისთავად იკურნება.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: ფოლიკულური ანგინის დროს ტონზილები გადიდებულია და მათ ზედაპირზე თეთრი ბურთულების სახით მოჩანს დაჩერქებული ფოლიკულები. ავადმყოფობა იწყება ტემპერატურის მომატებით 38-39 ცელსიუს გრადუსამდე. ძლიერი ყელის ტკივილით განსაკუთრებით ყლაპვისას ხშირად ყურში გადაცემით. აღინიშნება ზოგადი სისუსტე, თავის, წელის ტკივილი. ბავშვებში დაავადება უფრო მძიმედ, ხშირად ღებინებით მიმდინარეობს. კისრის ლიმფური კვანძები გადიდებულია. ავადმყოფობა ჩვეულებრივ ერთ კვირას გრძელდება. ლაკონური ანგინა ამ დროს ჩირკი ტონზილის ზედაპირზე საცობების სახით მოჩანს. ჩივილები და ხანგრძლივობა ისეთია, როგორც ფოლიკულური ანგინის დროს. სოკოვანი ანგინა საფუარო სოკოთია გამოწვეული. ამ ტიპის სოკო ადამიანის პირის ღრუში მუდამ არის, ხოლო ორგანიზმის დასუსტებისას, აგრეთვე ანტიბიოტიკების ხანგრძლივი გამოყენებისას აქტიურდება და პათოგენურ აგენტად წაგარდა იქნება. უმეტესად ავადდებიან პატარა ბავშვები. ანგინას სიმძიმის შესაბამისად მკურნალობენ. ანტიბიოტიკებით თვითნებური მკურნალობა დაუშვებელია. ანტიბიოტიკის დანიშნვისა და შერჩევის პრივილეგია ექიმს ეკუთვნის. ანგინის დროს საჭიროა

ალბათ შეხვდები მალე.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს.

0: ვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე ლისისტვის მიმდებარეთ კვაჭაძის 13 დაგვიკავშირდით 595-4988-22 შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს თუ თანხა გჭირდება სადაც არ უნდა იყო გზაში ზღვაზე ტაში თუ ქალაქში აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია HelpG-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდესესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო: ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: სად გაქრა ეხლა араყი, ა?
10: რა გაყვირებს, ქალო, ჭრილობა მე ვიმუშავე.
9: რომელი ჭრილობა?
10: სულის.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიოთეთრში შუქნიშანთან მიახლოებისას როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ რომ ჯერ დამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ რადგან ასეთ დროს ავტომობილი კაცილებით მეტ საწოს მოიხმარს ვიდრე მაშინ როცა უკვე დაძრულს რბილად დააჭკარებთ დაიცავით მოძრაობის წესები გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. 10 სექტემბერია დღეს. უნალეკო ჩაივლის დღე. დასავლეთში 26 გრადუსი იქნება ტემპერატურა ფოთსა და სოხუმში. ესტიაში 17, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, 24 ბათუმსა და ოზურგეთში. უნალეკო ამინდია აღმოსავლეთში 24 გრადუსი ახალციხესა და ბორჯომში, აგრეთვე ცხინვალში 26, გორსა და თელავში 28 რუსთავში. მზიანი დღეელის დედაქალაქ თბილისის მაძილზე ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსამდე გადადება.
3: დაგანგზავრეთ თბილისიდან 95.1 თბილისის ავტოშოუ FM-ზე.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს.

0: იღო 200000 ლარამდე თანხა მარტივად ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე და რაც მთავარია ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით დაგვირეკე ფიფკი 73-73-ზე ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
1: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას
2: გამოყენების გაცანტი ინსტრუქციას კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს
3: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის მობაილ ბანკში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყელი მჭკივა מחველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ.
10: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: მოკლედ გადავწყვიტე ვისწავლო არასთქმა. აი უფრო ხშირად უნდა ვთქვა არა. ბიჭო, დალევ რამეს. რატომაც არა.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე 95.1 დილის ავტოშოუ.

ბიზნეს ავტოშოუ. გაზაფხული მოვა ჩვენთვის. ამ სიცივეს სითფო შეცვლი.

0: რეკლამა.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ეს ხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
2: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის

0: დროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: 11 სექტემბერს, ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს. იმანი, ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
3: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: გავედი მე ლუძდავლივ ბარში რა. ბიჭო, შენ ხوار გაგიჟდი? შენ მაექიმა ხო აგიკრძალა დალევა? რომელმა ექიმმა პახმელია რო ვერ გადაიტანა?

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ ლანსია დელტა ინტეგრალეს. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, დელტას ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა ლანსიამ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული კორპუსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებს ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან ლანსია დელტა ინტეგრალემ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. ინტეგრალეს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ. გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის

0: ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა ლანსიამ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? დელტა ინტეგრალე სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. კვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს ლანსია დელტა ინტეგრალე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. აღარ არის უბრალოდ მანქანა, ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საათის მიწურულს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხეილ ცაგარელისგან. დღეს ნუახვებით პროვოკაციებს. ნერვული სისტემა განსაკუთრებით სუსტდება დღეს და ხვალ. ნუჯარევით ზღვის საქმეში მათი თხოვნის გარეშე, რათა თავიდან აიცილოთ უსიამოვნებები. მომატებული სექსუალური ენერგია, ნუ გადაგივათ აგრესიასა და კონფლიქტებში. დღე ეფექტურია დოკუმენტების მოწესრიგებისთვის და სუფთავებისთვის, ასევე ღვიძლის, ლიმფური და ნერვული სისტემების მკურნალობისთვის. არ არის რეკომენდებული ახალი საქმის დაწყება. სწრაფი და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება. რთული დღეა სიყვარულისთვის, მეგობრობისთვის, ახალი ნაცნობებისთვის. დღეს სუსტდება ნაწლავთა სისტემა, კუჩქოშა ჯირკვალი და ელენთა. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება რეკომენდებული არ არის, განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა. დღე კარგია და პოზიტიურია კირჩხიბის, ქალწულის და მორიელის ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბულია ვერძისა და მერწყულისთვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ ჯანმრთელობისა და ნეგატიური გამოვლენების მიმართ. ასეთი გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი დაგებრუნდებით მომდევნო საათში.
1: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ანგინა იგივე მწვავე ტონზილიტი ნუშურა ჯირკვლების ანთებაა. ანგინა შესაძლოა გამოიწვიოს მიკრობმა, ვირუსმა, სოკომ. სასის ტონზილების ინფიცირება შესაძლებელია რამდენიმე გზით. ჰაერწვეთოვანი გზით, ალიმენტური გზით, როდესაც დაავადების გამომწვევი ხახაში ხდება საკვებთან ერთად და აუტოინფექციის შედეგად. დაავადება უმეტესად ხახაში მუდმივად მობინადრე მიკრობებით თვით დასნებოვნების შედეგად ვითარდება. ამ პროცესს ორგანიზმის იმუნური სისტემის დასუსტება განაპირობებს. ანგინის განვითარებას ხელს უწყობს გაციება, გადახურება, იმუნოგლობულინების დეფიციტი, ჰიპოვიტამინოზი, ცხვირისა და დანამატი წიაღების, პირის ღრუს, ღრძილების დაავადებები. არსებობს ანგინის რამდენიმე ფორმა. კატარული ანგინა, რომელიც იწყება ყელში სიმშრალისა და წვის შეგრძნებით, ხახის უკანა კედელი და სასის ტონზილები გაწითლებული და შეშუპებულია. შემდგომ აღინიშნება ზომიერი ტკივილი ყლაპვისას, აგრეთვე თავის ტკივილი. ტემპერატურა ჩვეულებრივ 37 გრადუსი. კატარული ანგინა წესისამებრ 3-5 დღეში თავისთავად იკურნება.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: ფოლიკულური ანგინის დროს ტონზილები გადიდებულია და მათ ზედაპირზე თეთრი ბურთულების სახით მოჩანს დაჩერქებული ფოლიკულები. ავადმყოფობა იწყება ტემპერატურის მომატებით 38-39 ცელსიუს გრადუსამდე. ძლიერი ყელის ტკივილით განსაკუთრებით ყლაპვისას ხშირად ყურში გადაცემით. აღინიშნება ზოგადი სისუსტე, თავის, წელის ტკივილი. ბავშვებში დაავადება უფრო მძიმედ, ხშირად ღებინებით მიმდინარეობს. კისრის ლიმფური კვანძები გადიდებულია. ავადმყოფობა ჩვეულებრივ ერთ კვირას გრძელდება. ლაკონური ანგინა ამ დროს ჩირკი ტონზილის ზედაპირზე საცობების სახით მოჩანს. ჩივილები და ხანგრძლივობა ისეთია, როგორც ფოლიკულური ანგინის დროს. სოკოვანი ანგინა საფუარო სოკოთია გამოწვეული. ამ ტიპის სოკო ადამიანის პირის ღრუში მუდამ არის, ხოლო ორგანიზმის დასუსტებისას, აგრეთვე ანტიბიოტიკების ხანგრძლივი გამოყენებისას აქტიურდება და პათოგენურ აგენტად წაგარდა იქნება. უმეტესად ავადდებიან პატარა ბავშვები. ანგინას სიმძიმის შესაბამისად მკურნალობენ. ანტიბიოტიკებით თვითნებური მკურნალობა დაუშვებელია. ანტიბიოტიკის დანიშნვისა და შერჩევის პრივილეგია ექიმს ეკუთვნება. ანგინის დროს საჭიროა წოლა, ბევრი სითხის სმა, სავლებების, საწუწნიაბების, საინჰალაციო საშუალებების გამოყენება. მცენარეული პრეპარატებიდან კარგია გვირილის, ევკალიპტის, სალბის ნაყენი. ანგინის პროფილაქტიკა გულისხმობს ორგანიზმის გაკაჟებას.

0: ახალი თავგადასავლების და ახალი მოგზაურობების თანამგზავრი.
1: ავტორადიო.
2: რეკლამა.
3: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
4: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
5: თუ მანქანის ყიდვაგიდა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე, ჩვენი აგენტი დაგეხმარება საუკეთესო ავტომობილის შერჩევაში. დაგვიკავშირდი 577-210-73 ან მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში.
6: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
7: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
8: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებლობა.

0: ყველი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: Helpy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: რაღაც უნდა გითხრა, ჩემო ფისო.
6: გისმენ, ჩემო ბაჭია.
5: ჩვენ არაფერი გამოგვივა. სხვადასხვა სახის ცხოველები ვართ.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ტელეში. ყველას გვახსოვს, რომ ჩვენი მამები და ბაბუები დაღმართებზე ძრავებს აქრობდნენ და ამას საწოვის ეკონომიის მიზნით აკეთებდნენ. თანამედროვე ავტომობილის შემთხვევაში ასეთი რამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია. საწოვის დაზოგვის მიზნით დღეს ძრავის გამორთვას მხოლოდ მაშინა აქვს აზრი, როდესაც ვდგავართ, მაგალითად მძიმე საწოვში. და ზუსტად ვიცით, რომ მინიმუმ 2 წუთი მაინც მოგვიწევს დგომა. თუ დგომის დრო წუთზე ნაკლებია, ძრავის გამორთვას ფაქტობრივად აზრი არ აქვს, რადგან თავიდან დაქოქვისას მანქანა დაზოგილზე მეც საწოვს დახარჯავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. 10 სექტემბერია. დღეს დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია უნალექო ამინდი. 26 გრადუსი ფოთსა და სოხუმში, 17 მესტიაში, 24 ოზურგეთსა და ბათუმში, 26

0: ხუთსა და გუთაისსა და ზუგდიდში. აღმოსავლეთში სუნელექომამენდია 24 გრადუსი, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 26, გორსა და თელავში 28, რუსთავში. ზიანი დღეა დედაქალაქ თბილისში, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსს აღწევს.
1: კომფორტული მგზავრობის ფორმულა 95.1. შეიგრძენი მუსიკის ძალა ავტორადიოსთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 58 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან, ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: Elvara Electromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
8: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
13: ჩემო ძვირფასო, არ დაიჯერებ, ჩვენ სეზონში სპილო გაება ობობის ქსელში.
14: გეყოფა დედაჩემის დაცინმა, დაისვენოს ადამიანმა ამაში ხო შეიძლება?

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Brave Hawk 2023 წელს Neil Blomkamp-ის რეჟისორობით ვიხილეთ ამერიკული ბიოგრაფიული სპორტული დრამა Grand Turismo, რომელიც გვეყვება ბრიტანელი ვიდეო თამაშების მოყვარული მოზარდის სენსაციურ ისტორიას, როგორ იქცა პროფესიონალ მბრბოლელად.

ფილმი შეერთებულ შტატებში 25 აგვისტოს გამოვიდა Columbia Records-ის და Sony Pictures Releasing-ის მეშვეობით. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით 122 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა 60 მილიონი დოლარის ბიუჯეტით, თუმცა მიუხედავად ამისა კრიტიკოსებისგან არაერთგვაროვანი შეფასებები მიიღო. შეაქეს Blomkamp-ის რეჟისურა და რბოლის სცენები, თუმცა ცალკეულად გააკრიტიკეს ფილმის რამდენიმე ეპიზოდი.

თავდაპირველად საუნდტრეკთა კრებულზე სტივენ ბარტონს უნდა ემუშავა. მოგვიანებით კი გეგმა შეიცვალა და კომპოზიტორად ლორენ ბალფი გამოცხადდა, ხოლო მასთან ერთად ასევე მუშაობდა ენდრიუ კავჩინსკიც. საუნდტრეკი, რომელიც 17 ინსტრუმენტალურ ჩანაწერს მოიცავს, Sony Classic Recordsმა ციფრულ ფორმატში 2023 წლის 11 აგვისტოს, ხოლო ფიზიკური ვერსიის სახით 25 აგვისტოს გამოუშვა.

ზიგარდიანის, ზი ჰოლივუდ რეპორტერის, სკრიპტისა და ვერეეთის წარმომადგენლები კრებულს სხვადასხვა გვარად აფასებდნენ. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ თითოეული მათგანი დადებით კონტექსტში. ვერიეთმა განსაკუთრებული მოწონება გამოხატა ფილმის მუსიკალურ მხარეზე, რომელმაც აღნიშნა, რომ ის იყო უბრალოდ ამაღელვებელი.

ეს რაც შეეხება ფილმის ორიგინალურ ნამუშევრებს, თუმცა უნდა აღნიშნოთ, რომ გამოყენებულია სხვადასხვა სიმღერებიც, რომლებიც არ არის შესული საუნდტრეკთა კრებულში, მაგრამ ყველა შესულია Grand Turismo's ოფიციალურ პლეილისტში Spotify-ზე.

0: და ბოლოს ფილმმა რამდენიმე ნომინაცია მიიღო სხვადასხვა დაჯილდოებაზე, მაგრამ გამარჯობა და ჯილდოები ვერ მოიპოვა. ნომინირებული იყო Golden Reel Award-ზე, Black Reel Award-ზე და Game Award-ზე.
1: Cinema. Ganzagadabadze-san ertad.

0: რეკლამა. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99-19.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენა ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
2: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: Strafat გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: Solo concertia. Ara. Nico ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: დედა, წავედი მე მეგობრებთან, დე.
13: კარგი დედი, ოღონ ძალიან არ დაიგვიანო რა და ფხიზელი დაბრუნდი იცოდე.
12: ნუ თუ ფხიზელი დაბრუნდე, მაშინ ასე ზეგ მოვალ, დე.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ ლანსია დელტა ინტეგრალეს. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, დელტას ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა ლანსიამ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული კორპუსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან ლანსია დელტა ინტეგრალემ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. ინტეგრალეს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა ლანსიამ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? დელტა ინტეგრალე სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. მკვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს ლანსია დელტა ინტეგრალე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. ახერ არის უბრალოდ მანქანა. ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიო ეთერში.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხელ ცაგარელისგან. დღეს ნუაყვებით პროვოკაციებს. ნერვული სისტემა განსაკუთრებით სუსტდება. დღეს და ხვალ ლომისა და ქალწულის ნიშნებს განსაკუთრებით მართებთ ემოციების დაკონტროლება და დასვენება. უჩაერევი დღეს სხვის საქმეში მათი თხოვნის გარეშე თავიდან აიცილებ სიამოვნებები. დღე ეფექტურია დოკუმენტების მოწესრიგებისთვის, დასუფთავებისთვის, ღვიძლის მკურნალობისთვის. არ არის რეკომენდებული ახალი საქმის დაწყება. რთული დღეა სიყვარულის მეგობრობისთვის, ახალი ნაცნობობისთვის, გამოცდებისთვის, უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვისთვის. დღევანდელი სიზმრები გავრცელებენ მოსალოდნელი დაბრკოლებებისა და სირთულეების შესახებ. ეს უსწდება ნაცლავთა სისტემა, კუჩქვეშა ჯირკვალი და ელენთა. დღე კარგი გახლავთ ამავდროულად და პოზიტიური კირჩხუბის, ქალწულისა და მორიელის ნიშნებისთვის, შედარებით დაძაბულია ვერძისა და მერწყულისთვის. რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენ ნიშნებისთვის კი დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. ასეთი გახლავს დღის ასტროლოგიური პროგნოზი მიხელ ცაგარელისგან. შლაგერის ფარგლებში საათის ბოლო შემსრულებელი გველის დაგეგმოთ გამომდევნო საათში.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გამგებლობისთვის. ფერადი ნავთის ენერგია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ანგინა იგივე მწვავე ტონზილიტი ნუშურა ჯირკვლების ანთებაა. ანგინა შესაძლოა გამოიწვიოს მიკრობმა, ვირუსმა, სოკომ. სასის ტონზილების ინფიცირება შესაძლებელია რამდენიმე გზით. ჰაერწვეთოვანი გზით, ალიმენტური გზით, როდესაც დაავადების გამომწვევი ხახაში ხდება საკვებთან ერთად და აუტოინფექციის შედეგად. დაავადება უმეტესად ხახაში მუდმივად მობინადრე მიკრობებით თვით დასნებობნების შედეგად ვითარდება. ამ პროცესს ორგანიზმის იმუნური სისტემის დასუსტება განაპირობებს. ანგინის განვითარებას ხელს უწყობს გაცივება, გადახურება, იმუნოგლობულინების დეფიციტი, ჰიპოვიტამინოზი, ცხვირისა და დანამატი წიაღების, პირის ღრუს, ღრძილების დაავადებები. არსებობს ანგინის რამდენიმე ფორმა. კატარული ანგინა, რომელიც იწყება ყელში სიმშრალისა და წვის შეგრძნებით, ხახის უკანა კედელი და სასის ტონზილები გაწითლებული და შეშუპებულია. შემდგომ აღინიშნება ზომიერი ტკივილი ყლაპვისას, აგრეთვე თავის ტკივილი. ტემპერატურა ჩვეულებრივ 37 გრადუსი. კატარული ანგინა წესისამებრ 3-5 დღეში თავისთავად იკურნება.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
2: ადრენალინი.
1: ფოლიკულური ანგინის დროს ტონზილები გადიდებულია და მათ ზედაპირზე თეთრი ბურთულების სახით მოჩანს დაჩერქებული ფოლიკულები. ავადმყოფობა იწყება ტემპერატურის მომატებით 38-39 ცელსიუს გრადუსამდე. ძლიერი ყელის ტკივილით განსაკუთრებით ყლაპვისას ხშირად ყურში გადაცემით. აღინიშნება ზოგადი სისუსტე, თავის, წელის ტკივილი. ბავშვებში დაავადება უფრო მძიმედ ხშირად ღებინებით მიმდინარეობს. კისრის ლიმფური კვანძები გადიდებულია. ავადმყოფობა ჩვეულებრივ ერთ კვირას გრძელდება. ლაკონური ანგინა ამ დროს ჩირკი ტონზილი ზედაპირზე საცობების სახით მოჩანს. ჩივილები და ხანგრძლივობა ისეთია, როგორც ფოლიკულური ანგინის დროს. სოკოვანი ანგინა საფუარო სოკოთია გამოწვეული. ამ ტიპის სოკო ადამიანის პირის ღრუში მუდამ არის, ხოლო ორგანიზმის დასუსტებისას, აგრეთვე ანტიბიოტიკების ხანგრძლივი გამოყენებისას აქტიურდება და პათოგენურ აგენტად წაგარდა იქნება. უმეტესად ავადდებიან პატარა ბავშვები. ანგინას სიმძიმის შესაბამისად მკურნალობენ. ანტიბიოტიკებით თვითნებური მკურნალობა დაუშვებელია. ანტიბიოტიკის დანიშნისა და შერჩევის პრივილეგია ექიმს ეკუთვნება. ანგინის დროს საჭიროა წოლა, ბევრი სითხის სმა, სავლებების, საწუწნიაბების, საინჰალაციო საშუალებების გამოყენება. მცენარეული პრეპარატებიდან კარგია გვირილის, ევკალიპტის, სალბის ნაყენი. ანგინის პროფილაქტიკა გულისხმობს ორგანიზმის გაკაჟებას, სწორ კვებას, ინფექციის კერების დროულ გამოვლენასა და მკურნალობას.
0: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
2: გადაცემა ადრენალინი.
3: I've seen the devil dance on set.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერიჩში.
3: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 3-ში. დაგვეკავშირდით 595-4998-22. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
4: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
6: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმაჩა გეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
8: მეგობარო, აკაური კაცი ბრძანდებით და იქნებ მითხრათ ამ თაზე როგორ ავიდეს სწრაფად.
9: მაგრამ აფერაა, იცი? ორი გზაი არსებობს. ერთი ბილიკით მიდის, რომელიც შენ არ იცი და მეორე უკეთეს ვარიანტს გეტყვი. აი ხა შევალ და ზახსო უშვებ კავკასიური ყავს.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ 10 სექტემბერია. დღეს დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია უნალეკო ამინდი 26 გრადუსია ტემპერატურა ფოთსა და სოხუმში. ესტიაში 17-24 ოზურგეთსა და ბათუმში 26 ფოთსა და სოხუმში. აღმოსავლეთში უნალეკო ჩაივლის დღე 24 გრადუსი ახალციხესა და ბორჯომში, აგრეთვე ცხინვალში, გორსა და თელავში 26, რუსთავში 28. დედაქალაქში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი და ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსს მიაღწევს.
3: კომფორტული მგზავრობის ფორმულა 95.1. შეიგრძენი მუსიკის ძალა ავტორადიოსთან ერთად. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო
2: თეთრი. ყველას გვახსოვს, რომ ჩვენი მამები და ბაბუები დაღმართებზე ძრავებს აქრობდნენ და ამას საწოვის ეკონომიის მიზნით აკეთებდნენ. თანამედროვე ავტომობილის შემთხვევაში ასეთი რამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია. საწოვის დაზოგვის მიზნით დღეს ძრავის გამორთვას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, როდესაც ვდგავართ, მაგალითად მძიმე საწოვში. და ზუსტად ვიცით, რომ მინიმუმ 2 წუთი მაინც მოგვიწევს დგომა. თუ დგომის დრო წუთზე ნაკლებია, ძრავის გამორთვას ფაქტობრივად აზრი არ აქვს, რადგან თავიდან და ქუქვისას მანქანა დაზოგილზე მეც საწოვს დახარჯავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharchebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis da vikavshirdi. Vipki 39 39.
2: Daiqi akhali energiit. Ar gamotavo avershi septembris tveshi. Tavis movlisa da kosmetikis brendebze akhali sauketeso shetavazebebi gelodeba. Muemzade akhali gamotsvabebistvis ganakhlebuli tavis movlis rutinit. Avershi
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად

0: ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. სილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: რესტორანში გოგონა, აი ეს მამაკაცმა გამოგიგზავნათ. ფანჯარასთან რომ ზის.
5: მადლობა, და რა არის ეს?
4: ეს მისი ანგარიშია სულ რაღაც ასათი ლარი.

0: რეკლამა. 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ყელი მტკივა, მახველებს.
7: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
9: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
10: ტეტესეფტ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
11: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: HelpyG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალ

0: გებე ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010-10. Help-ი დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ანდერძის დასაწყისი. ვიყავირა სახგონებაზე, სიკვდილამდე მთელი ჩემი ფული დავხარჯე.

0: ესე იგი გუშინ ძალიან სერიოზულ და მნიშვნელოვან დღე ქონდა ტელეფონების თუ ტექნოლოგიის სამყაროს. Apple-ის პრეზენტაცია გახლდათ გუშინ საღამოს თბილისის დროით 9 საათზე. ჯერ ერთი რომ ახალი გენერალური დირექტორი აღმოჩნდა ეკრანებზე, ძალიან საინტერესოდ ჩაატარა ესე იგი ღონისძიება. Apple-მა კი ახალი iPhone 18 Pro და 18 Pro Max-ი ოფიციალურად წარადგინა. ახალი თაობის სმარტფონები კომპანიამ AI-ზე, ანუ ხელოვნურ ინტელექტზე ორიენტირებულ მოწყობილობებად წარმოაჩინა და ძირითადი აქცენტი მძლავრ პროცესორზე გაუმჯობესებულ კამერაზე, ბატარეის ხანგრძლივობაზე და ხელოვნური ინტელექტის ფუნქციებზე გააკეთა. iPhone 18 Pro და Pro Max-ის მთავარი ტექნოლოგიური სიახლე არის ჩიპი. ახლა რაღაც ჩინური ენა უკვე 2 ნანომეტრიანი ტექნოლოგია, რომელიც ტელეფონის დარეკვასა და ტელეფონში კამერის გამოყენებისა და ფოტოების გადაღებას საერთოდ მგონი ალბათ არ ფშოში არ არის. ჩემი გაგებით ბოლო 5 წელია რაც არის ტელეფონი მაქსიმალურ ფუნქციებს მაინც ყველა აკეთებს, ასე რომ დამატებითი ხარჯი ამ ხოლოდ. სამაგეროდ ახალი პროცესორი, რაც მე არ მესმის, განსაკუთრებით ხელოვნური ინტელექტის ამოცანებისთვის არის ოპტიმიზებული. კომპანიამ გააუმჯობესა გაგრილების სისტემა და ახალი თაობის კამერა გამოიყენა, რაც მაღალი დატვირთვის დროს მოწყობილობის მუშაობას სტაბილურად უზრუნველყოფს. ანუ მაგალითად დიდ სიცივეში, ყინვაში, თუ ხართ რაღაც სადღაც სიმბირში, უფრო მარტივად გადაიღებთ ტელეფონს, ვიდრე ფოტოს, ვიდრე გადაიღებდით ძველი მოდელებით. ყველაზე მნიშვნელოვანი განახლება კამერა შეეხო ორივე პრო მოდელი 48 მეგაპიქსელიან მთავარ კამერას იღებს, რომელსაც ცვლადი დიაფრაგმა აქვს. სისტემა განათების პირობების მიხედვით ავტომატურად რეგულირდება და კამერის აპლიკაციაში პროფესიონალური მართვის ფუნქციებით არის დამატებული. ისევე როგორც შარშანდელი და შარშანდელი იყო პროფესიონალური ფუნქციებით დამატებული. დიზაინის მხრივ ცვლილებები არ არის, ეფუმა ახალი ფერები, მათ შორის თითქმის ღვინისფერი, ბურგუნდიული და ამათა. Apple-ი განსაკუთრებით ამახვილებს ყურადღებას ბატარეის ხანგრძლივობაზე. ანუ რადგან ახალი მოდელები დაახლოებით 15 წუთში 50%-ამდე დაიტანება და თავისი დამტენის გამოყენების შემთხვევაში. ნიშნული ცვლილება არის ფასში, $1200 ღირს. Pro მოდელი, Pro Max-ი $1300. შედარებით, რომ ვთქვათ, $100 არის გაძურებული. საინტერესო რომ Apple-მა წლევანდელ პრეზენტაციაზე სტანდარტული iPhone 18 არ წარადგინა, კომპანია ამჯერად პრემიუმ მოდელებზე კონცენტრირდა, ხოლო საბაზისო 18-ისა და სხვა შედარებით ხელმისაწვდომი მოდელების გამოჩენა 2027 წლის გაზაფხულისთვის არის მოსალოდნელი. Apple-ის პროდუქტის სტრატეგიაში მნიშვნელოვანი ცვლილებაა და აჩვენებს, რომ კომპანია ამ ეტაპზე უფრო მაღალფასიან, მაღალი მარჯის მქონე მოწყობილობებზე აკეთებს აქცენტს. ასე რომ iPhone Duo წარადგინეს, საწყისი ფასი $2000 გახლავთ. კომპანიის მცდელობაა, რომ Apple-ი ახალი კატეგორიის ბაზარზე შეიყვანოს. ეს გახლავთ პირველი დასაკეცი iPhone. ძალიან საინტერესო მოდელია, ლამაზი. თქვენს ჩანთას მოუხდება, ჯიბეზე რა გითხრათ, არც ფორმით ჩაეტეოდა, არც ფასითაც არ იქნება, როგორც ახალბიოლო. მოკლედ დასახარჯი ფულისთვის ძალიან კარგი რაღაცები გამოუშვეს, ყოველწლიურად არის ხოლმე. ასე მშვიდობიან დღეს გისურვებთ, დაგიბრუნდებით ძალიან მალე, დაგიტოვებთ სკოლის შანსს.
1: დღეს ეთერი წარმოდგენია MicroBank MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ ლანსია დელტა ინტეგრალეს. მის ისტორია იწყება უფრო ადრე, დელტას ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა ლანსიამ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული კორპუსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან ლანსია დელტა ინტეგრალემ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. ინტეგრალეს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა ლანსიამ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? დელტა ინტეგრალე სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. მკვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს ლანსია დელტა ინტეგრალე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. ახერ არის უბრალოდ მანქანა. ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

ზაფხულის გარდერობი ერთწლიან შვებულებაშია. გრძელი მკლავების და წვიმისგან დასველებული ქურთუკების დროა. შემოდგომა ავტორადიოზე.

ებულებაშია გრძელი მკლავების და წვიმისგან დასველებული ქურთუკების ძროა. შემოდგომა ავტორადიოზე.

0: why you should take it off.
1: Реклама. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. 4, 5 და 12 13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ზე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
4: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
7: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და Coca-Cola წარმოადგენს

0: weekend. Prangulis scenis Varsklovs. Imani. Ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
1: საინფორმაციო მხარდაჭერა Radio Fortuna Plus და Autoradio.
2: 2 18 30 30. Autoradios sarekomo samsakhuri.
3: Gagibine tkveni reklama qvelas. Qvelgan, sadats sakartveloa.
2: Anekdoti siemomnebit gasavletzaze.
4: Anderzis dasatsvisi. Viqavira sakhgonebaze, sikvdilamde mteli chemi puli davkharje.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: სიმამინჩი ხარჯი მეტია. მინუს 25 გრადუსზე საწვავის ხარჯი დაახლოებით 12%-ით იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-ს აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაქოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0-ლიტრიანი ძრავით აღჭურვილი ავტომობილის გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, დაახლოებით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის საოცნებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლია დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან 1 წუთში, მაგრამ მოამუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
2: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
3: Экспресс ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ვიპკი 99-99.
4: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჯაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
5: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდით მოლოდინების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-99-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: ირაკლი გეყოფა თამაში, სახლში ამოსვლაზე არ ფიქრობ?
12: კი, ვფიქრობდე.
11: მერე?
12: მაცადე რა ცოტა ვიფიქროე.

0: სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ერთჯერად ნიღბებს თამამად შეგვიძლია უწოდოთ სილამაზის სწრაფი რიტუალი, რომელმაც მსოფლიო დაიპყრო. თანამედროვე სილამაზის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად გავრცელებული და საყვარელი პროდუქტი უდავოდ ერთჯერადი სახის ნიღბებია. ეს პატარა, მაგრამ ეფექტური სილამაზის ნაჭრები განსაკუთრებით პოპულარული გახდა კორეული კანის მოვლის კულტურის გავლენით და დღეს უკვე თითქმის ყველა ქალის და არა მხოლოდ ყოველდღიური რუტინის ნაწილად იქცა. ერთჯერადი ნიღბების ისტორია პირდაპირ უკავშირდება სამხრეთ კორეას და ეგრეთ წოდებულ K-Beauty ტალღას, რომელმაც მსოფლიო ბაზარი რამდენიმე წლის წინ დაიპყრო. კორეული კანის მოვლის ფილოსოფია ეფუძნება ინტენსიურ დატენიანებას, ფენობრივ მოვლას და კანის ბუნებრივი ბარიერის დაცვას. სწორედ ამ კონცეფციაში მოიპოვა განსაკუთრებული ადგილი ნაჭრის ნიღაბმა, პროდუქტმა, რომელიც სწრაფად, ეფექტურად და ხელმისაწვდომად უზრუნველყოფ კანის მოვლას. გადაჭარბებული არ იქნება თუ ვიტყვით, რომ დღეს ერთჯერადი ნიღბები უკვე გლობალური ტრენდია. მათ აქტიურად იყენებენ როგორც პროფესიონალი ვიზაჟისტები, ისე ცნობილი სახეები წითელ ხალიჩაზე გამოსვლამდე. ნაჭრის ნიღბების წარმატების მიზეზი რამდენიმე ფაქტორში იმალება. მათ აქვთ მყისიერი ეფექტი, უკვე 15-20 წუთში კანი ხდება უფრო დატენიანებული, გლუვი და ნათელი. მარტივია გამოსაყენებლად, არ საჭიროებს დამატებით ინსტრუმენტებს ან დიდ დროს. ჰიგიენურია, ერთჯერადი ფორმატი გამორიცხავს ბაქტერიების დაგროვებას. და მრავალფეროვანი არჩევანია. არსებობს სხვადასხვა ტიპის ნიღბები, დამატენიანებელი, დამამშვიდებელი, გამაღიავებელი, ანტიეიჯინგი და სხვა. როგორც წესი, ნიღაბი ძირითადად გაჟღენთილია სერუმით ან ესენციით, რომელიც შეიცავს აქტიურ ინგრედიენტებს. მათი მთავარი დანიშნულებაა კანის ინტენსიური დატენიანება და სწრაფი აღდგენა. მათი რეგულარული გამოყენება კი ხელს უწყობს კანის ტენიანობის ბალანსის აღდგენას, გაღიზიანებისა და სიცილის შემცირებას, კანის ელასტიურობის გაუმჯობესებას და დაღლილი და მკრთალი კანის გამოცოცხლებას. განსაკუთრებით ეფექტურია ისეთი ინგრედიენტების შემცველი ნიღბები, როგორიცაა ჰიალურონის მჟავა, ალოე ვერა, ნიაცინამიდი და კოლაგენი. მიუხედავად მათი სიმარტივისა, ერთჯერადი ნიღბის გამოყენებასაც აქვს თავისი წესები. ნიღაბი დაიდეთ მხოლოდ სუფთა, წინასწარ გაწმენდილ კანზე. დაიტოვეთ 15-20 წუთით, არ გადააჭარბოთ რეკომენდირებულ დროს. მოხსნის შემდეგ სერუმი ნაზად შეიზილეთ კანში, არ ჩამოიბანოთ. გამოიყენეთ კვირაში 2-ჯერ ან 3-ჯერ, საჭიროების მიხედვით. ასევე ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რომ ყველა პროდუქტი ერთნაირად ეფექტური არ არის, ამიტომ არჩევისას გაითვალისწინეთ თქვენი კანის ტიპი, ინგრედიენტები ის შემადგენლობა, მოერიდეთ ზედმეტად სურნელოვან ან ალკოჰოლის შემცველ პროდუქტებს, თუ კანი მგრძნობიარე გაქვთ და აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება ვარგისიანობის ვადას.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე.

0: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: თანხა გჭირდება, მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ბიჭო, რაზე დავფიქრდი
7: იცი? აი რომ ამბობენ, ამოუცნობი მფრინავი ობიექტები ძალიან მომრავლდნენო, ხალხი ხშირად ხედავსო და ესე იგი მალე ჩამოვლენ და დაგვიფხრობენო. ეგება პირიქით არის? ეგება ქარბიანა ქედანა?

ავტორადიოსთან ერთად. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ანგინა იგივე მწვავე ტონზილიტი ნუშურა ჯირკვლების ანთებაა. ანგინა შესაძლოა გამოიწვიოს მიკრობმა, ვირუსმა, სოკომ. სასის ტონზილების ინფიცირება შესაძლებელია რამდენიმე გზით. ჰაერწვეთოვანი გზით, ალიმენტური გზით, როდესაც დაავადების გამომწვევი ხახაში ხდება საკვებთან ერთად და აუტოინფექციის შედეგად. დაავადება უმეტესად ხახაში მუდმივად მობინადრე მიკრობებით, თვით დასნებობნების შედეგად ვითარდება. ამ პროცესს ორგანიზმის იმუნური სისტემის დასუსტება განაპირობებს. ანგინის განვითარებას ხელს უწყობს გაციება, გადახურება, იმუნოგლობულინების დეფიციტი, ჰიპოვიტამინოზი, ცხვირისა და დანამატი წიაღების, პირისხრუს, ღრძილების დაავადებები. არსებობს ანგინის რამდენიმე ფორმა. კატარული ანგინა, რომელიც იწყება ყელში სიმშრალისა და წვის შეგრძნებით, ხახის უკანა კედელი და სასის ტონზილები გაწითლებული და შეშუპებულია. შემდგომ აღინიშნება ზომიერი ტკივილი ყლაპვისას, აგრეთვე თავის ტკივილი. ტემპერატურა ჩვეულებრივ 37 გრადუსი. კატარული ანგინა წესისამებრ 3-5 დღეში თავისთავად იკურნება.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: ფოლიკულური ანგინის დროს ტონზილები გადიდებულია და მათ ზედაპირზე თეთრი ბურთულების სახით მოჩანს დაჩერქებული ფოლიკულები. ავადმყოფობა იწყება ტემპერატურის მომატებით 38-39 ცელსიუს გრადუსამდე. ძლიერი ყელის ტკივილით განსაკუთრებით ყლაპვისას ხშირად ყურში გადაცემით. აღინიშნება ზოგადი სისუსტე, თავის, წელის ტკივილი. ბავშვებში დაავადება უფრო მძიმედ ხშირად ღებინებით მიმდინარეობს. კისრის ლიმფური კვანძები გადიდებულია. ავადმყოფობა ჩვეულებრივ ერთ კვირას გრძელდება. ლაკონური ანგინა ამ დროს ჩირკი ტონზილი ზედაპირზე საცობების სახით მოჩანს. ჩივილები და ხანგრძლივობა ისეთია, როგორც ფოლიკულური ანგინის დროს. სოკოვანი ანგინა საფუარო სოკოთია გამოწვეული. ამ ტიპის სოკო ადამიანის პირისხრუში მუდამ არის, ხოლო ორგანიზმის დასუსტებისას, აგრეთვე ანტიბიოტიკების ხანგრძლივი გამოყენებისას აქტიურდება და პათოგენურ აგენტად წაგარდა იქნება. უმეტესად ავადდებიან პატარა ბავშვები. ანგინას სიმძიმის შესაბამისად მკურნალობენ. ანტიბიოტიკებით თვითნებური მკურნალობა დაუშვებელია. ანტიბიოტიკის დანიშნისა და შერჩევის პრივილეგია ექიმს ეკუთვნება. ანგინის დროს საჭიროა წოლა, ბევრი სითხის სმა, სავლებების, საწუწნიაბების, საინჰალაციო საშუალებების გამოყენება. მცენარეული პრეპარატებიდან კარგია გვირილის, ევკალიპტის, სალბის ნაყენი. ანგინის პროფილაქტიკა გულისხმობს ორგანიზმის გაკაჟებას, სწორ კვებას, ინფექციის კერების დროულ გამოვლენასა და მკურნალობას.
0: ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: თუ მანქანას არჩევ, ამაში ავტოსეირი დაგეხმარება. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-21-0773 და დაგეხმარებით შეარჩიო შენთვის სასურველი ავტომობილი არამხოლოდ ჩვენს ავტოსადგომზე, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვაკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
8: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება.

0: ტკივილი. გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: კარგი ზაფხული მქონდა, რომ მომბეზრდა ალპური ჰაერი, ავიღე და შევცვალე არომატიზატორი და სარკეზე დავკიდე ხმელთაშუა ზღვის ბრიზის სუნი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საშუალო სიჩქარით გადაადგილება საწვავის დაზოგვის უებარი საშუალება. წონის მსგავსად ამ შემთხვევაში საქმეში ფიზიკის კანონი ერთვება. სიჩქარის ზრდის კვალობაზე პირდაპირ პროპორციულად იზრდება შემხვედრი ჰაერის წინააღმდეგობა. უმეტეს ავტომობილებზე ხარჯი 80 კმ/სთ სიჩქარეზე მაღლა იზრდება. კერძოდ 96 კმ/სთ სიჩქარისას ხარჯი მეტია 14%. ამიტომ გზავრობისას ოპტიმალური სიჩქარის შენარჩუნებით ხარჯის საშუალო 15%-ით შემცირებაა შესაძლებელი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, 10 სექტემბერია. დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია უნალეკო ამინდი. 26 გრადუსი ტემპერატურა ფოთსა და სოხუმში, 17 მესტიაში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ოზურგეთსა და ბათუმში 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია უნალეკო დღე 24 გრადუსი ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, ლორსა და თელავში 26 და რუსთავში 28 გრადუსია. დედაქალაქში მზიანი დღე გვხვდება და ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუს აღწევს.
1: ფიქრებში გართულს ფეხქვეშ წითელი ფოთლების ხრაშონი გახსენებს, რომ შემოდგომაა ფერთაცვლის სეზონი. შემოდგომა აბდორადიოზე.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. სტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ სტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
7: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში. ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი.

0: შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: რა სპეციალობის ხართ?
4: მე ალკოჰოლიკი ვარ.
3: ხო, მაგრამ ეს გადაცება ჰობი.
4: არა, ასე ნუ იყო შენგენაცვალე. თავიდან იყო ჰობი. ეხა პროფესიონალი ვარ.

იგივე გზა, იგივე მოსახვევი, ისევ წითელი, ისევ საცობი. მრავალფეროვნებას გიქმნით ჩვენ. დაიმგზავრე ავტორადიო.

0: ევროკავშირში სახლიდან მუშაობა პანდემიის დასრულების შემდეგაც მყარად დამკვიდრდა. დღემშვიდობის 14 საათი 36 წუთი სრულდება თბილისის დროით. ავტორადიოს უსმენ 9:01-ს. ესე იგი, ახალი კვლევის მიხედვით 24 წელს დასაქმებულ და 22% სახლიდან მუშაობდა. სულ მცირე რაღაც ვერედით მაინც. თითქმის სამჯერ მეტი ვიდრე 2015 წელს, როდესაც მაჩვენებელი 8% იყო. ეხსნებათ ალბათ ადრე თავის დროზე სახლიდან მუშაობა რა წარმოუდგენელი იყო უიშვიათესი შემთხვევა. დისტანციური მუშაობის მხრივ ლიდერობს ლუქსემბურგი, სადაც დასაქმებულთა 41% მუშაობდა სახლიდან. მას მოსდევს ნიდერლანდები და შვედეთი 38%. ეს მონაცემები მოიცავს როგორც სრულიად დისტანციურს, ისე პერიოდულად სახლიდან მუშაობას. ევროკავშირის მასშტაბით სხვაობა ქვეყნებს შორის საკმაოდ დიდია. მაგალითად, 2024 წელს დისტანციურად მუშაობდა დასაქმებულთა მხოლოდ 8% ბულგარეთში, 7 უნგრეთში, 6 იტალიაში, 4 რუმინეთში. შესაბამისად, ჩრდილოეთ და დასავლეთ ევროპაში სახლიდან მუშაობა ბევრად უფრო გავრცელებულ პრაქტიკად იქცა. ცალკე ევროსტატის მონაცემებიც აჩვენებს მსგავს სურათს. 2025 წელს ევროკავშირის დასაქმებულთა დაახლოებით 9% ჩვეულებრივ, ანუ სამუშაო დღეების მინიმუმ ნახევარ სახლიდან მუშაობდა. ამ მაჩვენებლით ფინეთი ლიდერობდა 20%, შემდეგ ირლანდია 19, ნიდერლანდები 16, შვედეთი 15. დისტანციური მუშაობის გავრცელებას რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს. მომსახურებისა და ტექნოლოგიური სექტორების დიდი ნაწილი, განვითარებული ციფრული ინფრასტრუქტურა და კომპანიებში უფრო მოქნილი სამუშაო კულტურა. მაგალითად, ნიდერლანდებში 2025 წელს კომპანიების დაახლოებით 80% თანამშრომლებს დისტანციურად მუშაობის შესაძლებლობას აძლევდა. თუმცა სახლიდან მუშაობას მხოლოდ დადებითი ეფექტი არ აქვს. ოქრილი სამუშაო გრაფიკი ხშირად დაუმჯობესებს სამუშაოსა და პირადი ცხოვრების ბალანსს, თუმცა არსებობს რისკებიც. სამუშაო საათების გახანგრძლივება, არარეგულირებული გრაფიკი და თანამშრომლებთან სამუშაო დროის მიღმაც დაკავშირება. ტენდენცია მიუთითებს, რომ ჰიბრიდული და დისტანციური მუშაობა ევროპული შრომის ბაზრის დროებითი რეაქცია აღარაა. კომპანიებისთვის ის უკვე სამუშაოს ორგანიზების გრძელვადიან მოდელად იქცა. ხოლო ქვეყნებს შორის განსხვავება აჩვენებს, რამდენად განსხვავებულად ვითარდება ახალი სამუშაო კულტურა ევროკავშირის მასშტაბით. მოკლედ, აი ამ საინტერესო ანალიტიკის გაზიარება მინდოდა თქვენთვის. დაგიტოვეთ მორიგ შემსრულებელს და აგებულებით მალე.
1: დღეები დამოკლდა, სახელოები დაგრძელდა, შემოდგომამ წესები შეცვალა. დაგვიმგზავრე ყველა სეზონზე. Авторадио.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: კბილისია მოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად. ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფ

0: ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: ექიმო, რატომა რომ ალკოჰოლი ახალგაზრდებს თავში უვარდებათ? აი მოხუცებს კი ფეხებს ურევს. უბრალო ამბავია, ალკოჰოლი ყოველთვის სუსტ ადგილებს ურტყავს.

მგზავრობა ყოველთვის სასიამოვნოა. მით უმეტეს, როცა შენითანა მგზავრი. ავტორადიოა.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

საცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს ზეს გავს დაგურავს გავს დროს გავს ქარს გადაგუღდება თავს გავს მზეს საცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ ხვალესთვის. ხვალ 11 სექტემბერია. დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია უნალეკო ამინდი. 26 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა სოხუმსა და ფოთში 17 მესტიაში. ოზურგეთსა და ბათუმში 24, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთში უნალეკო ჩაივლის. დღე 24 გრადუსი ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში. გორში მოსალოდნელია 26 ევროგურც თელავში. რუსთავში კი 28 გრადუსამდე გადაწყვეტა ჰაერი. დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი გველის, ხოლო ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსს მიაღწევს.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Come on, he's pushing you. 2023 წელს ნილ ბლომკემპის რეჟისორობით ვიხილეთ ამერიკული ბიოგრაფიული სპორტული დრამა Gran Turismo, რომელიც გვყვება ბრიტანელი ვიდეო თამაშების მოყვარული მოზარდის სენსაციურ ისტორიას, როგორ იქცა პროფესიონალ მბრბოლელად.

ფილმი შეერთებულ შტატებში 25 აგვისტოს გამოვიდა Columbia Records-ის და Sony Pictures Releasing-ის მეშვეობით. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით 122 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა 60 მილიონი დოლარის ბიუჯეტით, თუმცა მიუხედავად ამისა კრიტიკოსებისგან არაერთგვაროვანი შეფასებები მიიღო. შეაქეს ბლომკამპის რეჟისურა და რბოლის სცენები, თუმცა ცალკეულად გააკრიტიკეს ფილმის რამდენიმე ეპიზოდი.

თავდაპირველად საუნდტრეკთა კრებულზე სტივენ ბარტონს უნდა ემუშავა. მოგვიანებით კი გეგმა შეიცვალა და კომპოზიტორად ლორენ ბალფი გამოცხადდა, ხოლო მასთან ერთად ასევე მუშაობდა ენდრიუ კავჩინსკიც. საუნდტრეკი, რომელიც 17 ინსტრუმენტალურ ჩანაწერს მოიცავს, Sony Classic Recordsმა ციფრულ ფორმატში 2023 წლის 11 აგვისტოს, ხოლო ფიზიკური ვერსიის სახით 25 აგვისტოს გამოუშვა.

ზიგარდიანის, ზი ჰოლივუდ რეპორტერის, სკრიპტისა და ვერიეთის წარმომადგენლები კრებულ სხვადასხვა გვარად აფასებდნენ. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ თითოეული მათგანი დადებით კონტექსტში. ვერიეთმა განსაკუთრებული მოწონება გამოხატა ფილმის მუსიკალურ მხარეზე, რომელმაც აღნიშნა, რომ ის იყო უბრალოდ ამაღელვებელი.

ეს რაც შეეხება ფილმის ორიგინალურ ნამუშევრებს, თუმცა უნდა აღნიშნოთ, რომ გამოყენებულია სხვადასხვა სიმღერებიც, რომლებიც არ არის შესული საუნდტრეკთა კრებულში, მაგრამ ყველა შესულია Grand Turismo's ოფიციალურ პლეილისტში Spotify-ზე.

0: რეკლამა 4, 5 და 12 13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს.

0: ეს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარ ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: გამარჯობა, თუ შეიძლება ალკოჰოლს ავიღებ განვადებით.
4: თქვენი სახის ფერით თუ ვიმსჯელებთ, არც თუ ისე კარგი საკრედიტო ისტორია უნდა გქონდეთ შემოვაკელი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ფეთერი. დისტანციის დაცვა შესაძლებლობას მოგცემთ წინასწარ გათვალოთ ნებისმიერი სიტუაცია და თავიდან აიცილოთ როგორც სწრაფი მუხრუჭი და შესაბამისად ხუნდების ცვეთა, ასევე სიჩქარის თავიდან აკრეფა და იმ მომენტში საწოვის ხარჯის შესაბამისი მატება. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რამდენი გზა გაგვივლია ერთად. მთაში, ზღვაზე. სოფლისკენ თუ აგარაკისკენ. ავტორადიო, შენი უცვლელი თანამგზავრი ყველა გზასა და სეზონზე.
1: ავტორადიო.
2: რეკლამა. Экспресс Ломбардчи. Окрос пиробები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 3919.
0: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულსაგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანური.

0: ინფორმაცია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
3: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: გიყვარს კინო? ხარ აზარტული? მაშინ უსმინე ყოველ ხუთშაბათს 15 საათსა და 30 წუთზე კინომანი.
11: გამოიცანი
10: ფილმი დარეკე პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2 381 385 და გახდი გამარჯვებული.
12: კინომანი განსასთან ერთად.
10: კინომანის პარტნიორია კავეა სიტიმოლი.

მოდღემშვიდობის სრულიად საქართველოს უკვეთ 15 საათი 27 წუთი ფიქსირდება ქალაქის დროით. მოცემულ მომენტში გადაცემა კინომანი იწყება ავტორადიო სტალღაზე გვანცასთან ერთად და ასევე კავია სიტი მოლთან ერთად, რადგან კავია სიტი მოლი ასაჩუქრებს ხოლმე გამარჯვებულებს კინოთეატრის ბილეთებით და დღევანდელი დღეც არ იქნება გამონაკლისი. მე თითოეულ თქვენგანს უსურვებ წარმატებას, შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს, რომელიც უცვლელია 2-3-1-3-5, თუმცა ეს ყველაფერი გამოგადგებათ გადაცემის მეორე ნაწილში. პირველ ნაწილში კი შევაჯამებ იმ ნიშნალოვან კინოსიახლეებს, რომელმაც ყურადღება მიიპყრო ჩვენი. დექსტერის მეორე სეზონის პრემიერა 30 ოქტომბერს Paramount Plus-ზე შედგება. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს ჰელოვინის განწყობაზე სერიული მკვლელები და აჩრდილები იზრუნებენ. სერიალის ახალ თიზერში მთავარი პერსონაჟი დექსტერ მორგანი ოფთალმოლოგთან მხედველობის შემოწმებას გადის. ტესტირებისას დექსტერი ხედავს გამოსახულ სიტყვებსა და ციფრებს, მათ შორის მეორე სეზონის პრემიერის თარიღსა და სხვადასხვა ფრაზებს. მაგალითად, ის დაბრუნდა. ამ კადრების პარალელურად კი ვხედავთ დექსტერს, რომელიც თავისი დანებით ერთობა. ამ ნამუშევრის მეორე სეზონში დექსტერი მორგანი ორ მკვლელს შორის აღმოჩნდება. მომწყვდეული ერთ-ერთი წარსული უამრავი ადამიანის მკვლელობას უკავშირდება, ხოლო მეორე ახალგაზრდა სახე არის, რომელიც ნიუ-იორკს სრულიად განსხვავებული მეთოდებით ატერორებს. ამავდროულად დექსტერი კიდევ ერთ ახალ და მოულოდნელ მტერს შუახნის კრიზისებზის, ხოლო სანამ მამაშვილი თავის ყველაზე ბნელ ეტაპს უპირისპირდებიან, ჰარისონის სამართლიანობისათვის ბრძოლას განაგრძობს. ახალი სეზონის პირველი ფოტოებიდან ირკვევა ისიც, რომ ჰარისონი საოჯახო საქმეს სამართალ დამცავთა სფეროს შეუერთდა. ის ახლა ნიუ-იორკის პოლიციის დეპარტამენტის ოფიცერი გახლავთ. ინფორმაციას გვაწვდის დედლაინი. შესაბამისად შეგახსენებთ, რომ პრემიერა ამ ნამუშევრისა არის 30 ოქტომბერს დაგეგმილი. რო აღარ მინდა დავკარგო მანიფესტს თან დაკავშირებით, მინდა ვისაუბრო სერიალს თვითმფრინავზე, რომელიც საიდუმლოებით მოცულ ვითარებაში გაუჩინარდა და 5.5 წლის შემდეგ ისევ დაბრუნდა, რომ მარც ერთ მგზავრს ასაკი არ მომატებია, ექნება გაგრძელება. ამ გაგრძელებაზე სახელად Arrivals, A New Manifest Mystery სახელწოდებით სერიალის თავდაპირველი გუნდი იმუშავებს. მინდა ვთქვა, რომ იდეის ავტორი ჯეფ რეიკი არის, მას შეუერთდება

0: პიან სერიალის აღმასრულებელი პროდიუსერები მარგარეტ იზლი და ლორა პატნი. ასევე რაივანის აღწერა შემდეგნაირი გახლოთ, როდესაც საიდუმლოებით მოცული თვითმფრინავი დენვერში ავარიულად დაეშვება, მგზავრებს არაფერი ახსოვთ, არც ის ვინ არიან, საიდან მოფრინავდნენ, ან რატომ იმყოფებიან იქ. ახალგაზრდა სოციალური მუშაკი კი შიდა უსაფრთხოების სამსახურის აგენტი ჩამფრენილებთან ერთიანდებიან, რათა კაცობრიობის განადგურება თავიდან აიცილონ. ან პროცესში კი აღმოაჩენენ, რომ თავადაც იმ დიდი თავსადახის ნაწილები არიან, რომლის ამოხსნასაც ცდილობდნენ. Netflix-მა სერიალის შესახებ განცხადების გასაკეთებლად 28 აგვისტოს დილის 8:28-ზე სპეციალურად შეარჩია მოცემული დრო. მანიფესტის სიუჟეტი თვითმფრინავის რეისი 828-ის გარშემო ვითარდებოდა და ამ ციფრებმა სერიალში განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა.
1: ეთერშია კინომანი.
0: Manifestis პრემიერას რეჩეხება NBC-ზე 2018 წლის სექტემბერში შედგა. სერიალში მთავარ როლებს მელისა როქსბურგი, ჯოშ დალასი, ათენა კარკანისი, ჯეი არამირესი, ისევე როგორც ლუნა ბლეიზი, მესინა, მათთან ერთად კაური, მეთ ლონგი და ჰოლი ტეილორი ასრულებდნენ. NBC-მ შოუ 2021 წელს სამი სეზონის შემდეგ გაუქმა, თუმცა შემდგომ უკვე მოგვიანებით Netflix-მა ის ბოლო მეოთხე სეზონისათვის განაახლა. Netflix-ის მონაცემებით 2023 წლის პირველი ნახევრიდან მოყოლებული Manifestis 4-ვე სეზონს ჯამში 130 მილიონზე მეტი ნახვა აქვს დაგროვილი. ამ შემთხვევაში კი ვერეთი გვაწდის ცნობას.
1: ეთერშია კინომანი.
0: ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და სამაყო ინფორმაცია, ალბათ თქვენ უკვე კადრების შეგხვდათ სხვადასხვა სოციალურ ქსელში, კინოსამყაროს ყველაზე მნიშვნელოვან ოსკარების დაჯილდოებაზე საქართველოს სახელით ფილმი გურია წარდგება, რეჟისორ ლევან კოღუაშვილის ფილმი. საერთაშორისო სრულმეტრაჟიანი ფილმის ნომინაციაში მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში 5 ფილმი იღებდა მონაწილეობას. ეს იყო მთვარე მამა ჩემი, რომლის რეჟისორი გახლავთ გიორგი ოვაშვილი, ასევე იყო ფაზა, რეჟისორი ნინო ბასილია არის, გააზიარეს სიყვარული რეჟისორი ნიკოლოს ხომასურიძე გახლავთ, მეორე ხარისხოვანი როლი რეჟისორი ანა ურუშაძე არის და ასევე იყო გურია, რეჟისორ ლევან კოღუაშვილის რეჟისორობით შექმნილი ნამუშევარი. ეროვნული კინოცენტრის პროგრამების დირექტორის ლევან დვალის ხელმძღვანელობით კი ფილმი კომისიამ ფარული კენჭის ყრით შეარჩია. ფილმი გურია 7 ქვეყნის, საქართველოს, შვეიცარიის, ასევე ლუქსემბურგის, ბულგარეთის, ნორვეგიის, თურქეთისა და საუდის არაბეთის ერთობლივი ნამუშევარი გახლავთ. მე თავშევე გითხარით, ალბათ კადრები მოგხვდათ თქოთვალში, იმიტომ რომ ლევან კოღუაშვილის ფილმის მსოფლიო პრემიერა უკვე ვენეციის საერთაშორისო ფესტივალზე შედგა და ძალიან გამიხარდა მოკლედ ამ კადრების ნახვა. საურაოდოდ დიდი მოწონებები დაიმსახურა ფილმმა. შეგიძლიათ რომ დეტალები ვებზეც მიმოიხილოთ. fortuna.gr ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენი ჟურნალისტი თქვენთვის კიდევ უფრო ვრცლად და დეტალურად ამზადებს.
1: ეთერშია კინომანი.
0: ისევ Netflix-ზე მინდა ვისაუბრო, კონკრეტულად კი Netflix-ის კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო წარმოწყებაზე. Netflix-ი მეთი უპერის შესახებ სამნაწილიან დოკუმენტურ სერიალს უშვებს, რომელიც ვარსკვლავის ცხოვრებასა და კარიერას ეძღვნება. The One About Matthew Perry, ამ სახელწოდებით სერიალის მთხრობელი Matthews და Mia Perry Bowie იქნება. პროექტი ოჯახის საქმემდე გამოუქვეყნებელ ფოტო და ვიდეო მასალასაც მოიცავს. Netflix-ის აღწერის მიხედვით კი სერიალი მოგუყვება ხიობის გავლეულ გზაზე ახალბედა კომიკოსიდან ადამიანამდე, რომელიც მთელ მსოფლიოს უყვარს. სამოდროულად პროექტი მისი პირადი პრობლემების შესახებაც მოგვითხრობს. ჯერჯერობით არის ჩვენთვის უცნობი დოკუმენტურ სერიალში ფრენსის მსახიობებს თუ ვიხილავთ, თუმცა Netflix-ი აღნიშნავს, რომ პროექტში პერი საუკეთესო მეგობრები და თანამშრომლები მონაწილეობენ. დრო დამჭირდა, რომ მზად ვიყოფილიყავი ამ მოგონებების გასაზიარებლად და იმის აღსაწერად, თუ რას ნიშნავდა მეთიუს სიყვარული მისი ცხოვრების სირთულეების ფონზე. აღნიშნა მეთიუს და მეთიუს უდიდესი გული და კეთილი ბუნება ჰქონდა. ყველაზე ცუდ მომენტებშიც კი შეძლო გაეცინებინაო. სერიალის პრემიერა კი 27 ოქტომბერს არის დაგეგმილი.
1: ეთერშია კინომანი.
0: კიდევ ერთი ძალიან კარგი ამბავი მინდა გაგიზიაროთ. How to Lose a Guy in 10 Days მეორე ნაწილით დაგუბრუნდება, ამჟამად კი მისი პროდიუსერი თავად Kate Hudson იქნება. ახალ ფილმზე მუშაობა ჯერჯერობით ადრეულ ეტაპზე გახლავთ. პროექტთან დაკავშირებული წყაროს ინფორმაციით სამსახიობო შემადგენლობა და შემოქმედებითი გუნდის წევრები ჯერ შერჩეულები ნამდვილად არ არიან. რეჟისორს კი სურს, რომ Kate Hudson-მა და მისმა პარტნიორმა Matthew McConaughey-მ თავიანთი დაუვიწყარი როლები კვლავ გააცოს. ამჟამად პროექტი ეს სცენარის საეძებს, რომელზეც სამსახიობო შემადგენლობა იქნება დამოკიდებული. პროექტის პროდიუსერი ჰადსონთან ერთად სტეისი შერიც იქნება. მინდა ვთქვა, რომ ფილმი სიუჟეტური დეტალები ჯერ კიდევ სამუშაო პროცესში არის. 2003 წლის ფილმი ჟურნალისტი ენდი ანდერსონისა და სარეკლამო აგენტ ბენჯამინ ბარის რომაზე გუყობა და ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით თითქმის 180 მილიონი შემოსავალი მოაგროვა დოლარში, რასაკურველია და დღეს რომანტიკული კომედიის ჟანრის საკულტო და ამავდროულად კლასიკურ ნამუშევრად ითვლება.
1: ეთერშია კინომანი.
0: ვალიტორია 2020 წელს 15 სეზონის შემდეგ დასრულდა, ჯერ საბოლოოდ დასრულებული არ არის. Supernatural 2005 წელს დაიწყო და ძმების დინ და სემ ვინჩესტერების ისტორიას მოგვითხრობდა. მიუხედავად იმისა, რომ 5 წლის წინ ვინჩესტერების ეგრანული ისტორია დასრულდა, სემისა და დინის ისტორია კომიქსების სახით კვლავაც გაგრძელდა. სწორედ ამიტომ Entertainment-მა Supernatural-ის სამყაროს ოფიციალური 10 ნომრიანი კომიქსების სერია გამოუშვა. ახლა მისი ისტორიაც დასასრულს უახლოვდება. ოფიციალური ინფორმაციით კი კომიქსის ბოლოს მეათე ნომერი 26 აგვისტოს გამოვიდა. ძალიან ახალი ნომრის სიუჟეტის დეტალები კარგა ხნის განმავლობაში იყო გასაიდუმლოებული. ცნობილი მხოლოდ ის იყო, რომ სემ და დინ ვინჩესტერები კვლავაც გაერთიანდებოდნენ და მტერს კიდევ ერთხელ დაუპირისპირდებოდნენ, მაგრამ ამ ამბის გაჟღერების მთავარი ამბავი არის ის, რომ მაყურებელს Prime Video-სა და Peacock-ზე შეუძლია ხილვა სერიალი Netflix-ზე 2025 წლიდან ხელმისაწვდომი აღარ არის. მანამდე კი Supernatural პლატფორმის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და ასევე წარმატებული პროექტი იყო. ასე რომ, თუ ძმები ვინჩესტერების სამყარო თქვენ მოგენატრათ, მე ვფიქრობ, რომ უკვე აღარ გიწევთ ლოდინი და შეგიძლიათ რომ თვალი გადაალოთ ნამუშევარს. აქვე უნდა ვთქვა Sons of Anarchy ახალი სპინოფითა და სიურპრიზით, რომ გვიბრუნდება ჩალი ჰანამის ბაიკერთა დაჯგუფება. ძალიან მალე ისევ შეიკრიბება, სხვა შორის ეს ის ნამუშევარი არის, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი უყურებდა, მოწონდათ და იყო ძალიან წარმატებული გულწრფელად რომ ვაღიარო, ეს ის ნამუშევარია რატომღაც რომელსაც გული ვერ დაუდე, არ ვიცი ოღონდ რატომ. FX-მა განაცხადა, რომ ეს კონკრეტული ამ კონკრეტული სამსახიობო შემადგენლობა ახალი სპინოფისათვის ერთიანდება სახელწოდებით Legends და ახალი მინისერიალი 7 სეზონიანი დრამის დასრულებიდან აწრეულზე მეტი ხნის შემდეგ გამოდის. მასში მონაწილეობას ძველი სამსახიობო შემადგენლობა მიიღებს, როგორც არის Katy Sagali, როგორც არის Perlman, როგორც არის Maggie Sippy, Mark Boone Jr., ისევე როგორც Tommy Flanagan, ასევე Coates, Theo Rossi და რასაკვირველია Hanami, რომელიც შეუცვლელი არის. თუმცა სიურპრიზიც გვაქვს ამ ყოველფერთან დაკავშირებით. ამ ძაბრ სიუჟეტიან გაგზელებას შემსახიობები საკუთარ თავებს ითამაშებენ. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, Sons of Anarchy-ის შემქმნელი Kurt Sattery, რომელიც Katy Sagali-ის მეუღლე არის, პროექტში არ ექნება ჩართული. მიუხედავად იმისა, რომ სერიალთან დამშვიდობების შემდეგ ჰანამ არაერთი დასამახსოვრებელი როლი შეასრულა 46 წლის მსახიობისათვის. ჯაკ სტელერის პერსონაჟი მუდამ განსაკუთრებული იქნება. გულწრფელად რომ თქვა, ამ როლმა კარიერა მაჩუქა და დამარწმუნა რომ შევძლებდი მსახიობობა ჩემი ცხოვრების პროფესიად, მექციაო იხსენებს იმ პერიოდს ჰანამი ერთ-ერთ ინტერვიუში. რაც შეეხება კიდევ ერთ ამბავს, სამეფო ქორწილი და ახალი ბოროდ მოქმედი მინდა წარმოგიდგინოთ გინოცი ნაწყვეტი Frozen 3-დან, რომელიც ვფიქრობ, რომ ალბათ პატარებისთვის იქნება მნიშვნელოვანი.
1: ეთერშია კინომანი.
0: ამბავი ასეთია, Disney Frozen 3-ის შესახებ ახალი დეტალები გაგვისაჯაროა. პოპულარული ანიმაციური ფრენჩაიზის მესამე ნაწილის პრემიერა 2027 წლის 24 ნოემბერს იგეგმება. ფილმში ანას პერსონაჟს კვლავ კრისტენ ბელი გაახმოვანებს, ხოლო ელზას იდნა მენზელი, ჯონათან გროფი კრისტოფის როლს დაუბრუნდება ჯოშ გადიკი ოლაფისას. Disney-ის ადე 23 ღონისძიებიდან გავიგეთ, რომ Frozen 3-ში ანა და კრისტოფი როგორც იქნა ქორწილისათვის ემზადებიან, თუმცა არ უნდა და თუმცა სამეფო ქორწილი მშვიდობიანად ჩაიბრის ფილმში. მაყურებელი ახალ ბოროტ მოქმედს გაიცნობს. Disney-ის ჯერ არ გაუმჟღავნებია პერსონაჟის ვინაობა ან მისი მოქმედების მოტივი, თუმცა თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის ელზასა და ანას მორიგ სახიფათო თავგადასავალში ჩაიტრევს. ასევე გავრცელებული ინფორმაციით, ფილმში ოლაფის სასიყვარულო ისტორიასაც ვეხილავთ, რომლის მონაწილეც პერსონაჟი სახელად სამანტა გახდება. შეგიძლიათ რომ უკვე Frozen 3-ის ნაწყვეტი იხილოთ. კიდევ ერთი ამბავი უნდა გავაზიარო, რომელსაც უყურადღებოდ ვერ დავტოვებ. სულ ორი სიახლე დაგვს ჩაგაცემის პირონ ნაწილში. წარმოსადგენი Snoop Dogg-ის მომავალ ბიოგრაფიულ ფილმში ზინოცარიოს BIG-ის როლის შემსრულებელი ცნობილია Biggie's role.

მაიკლი შეასრულებს, რომელიც R&B-ის განსხვავებული ვარსკვლავების დიანჯელოსა და ენჯი სტოუნის ვაჟი არის. Universal Pictures-ის ფილმი Snoop ამერიკის შეერთებული შტატების კინოთეატრებში 2027 წლის 6 აგვისტოს გამოვა. მიუხედავად იმისა, რომ Snoop Dogg-ი და Biggie აღმოსავლეთ და დასავლეთ სანაპიროების დაპირისპირებების სხვადასხვა მხარეს ედგნენ, მათ ერთმანეთის მიმართ ურთიერთპატივისცემა აკავშირებდათ და 1990-იანი წლების შუა პერიოდში მეგობრობდნენ. კიდეც ყველაფერი რიგზე არის პატარა დაწერა ცვეინმა 8 სექტემბერს ინსტაგრამზე და ვერიეთის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ფილმში მისი მონაწილეობის შესახებ დაადასტურა ამ პოსტით. სამსახიობო სფეროს გარდა ცვეინი არის მუსიკოსი, 29 წლის არტისტის ბოლო სინგლი Hook Smoke თებერვალში გამოვიდა. ფილმ Snoop-ის რეჟისორი კრეიგ ბრიუერი არის, ხოლო პროდიუსერები ბრაიან

0: შესახებაც ბიოგრაფიულ ფილმს იღებენ. ასეთი ფილმები ან ვარსკვლავების ცხოვრებით შთაგონებული პროექტები უკვე შექმნილი არის არტისტებზე, როგორიც არის ბიგი, როგორიც არის ემინემი, 50 ცენტი, როგორიც არის თუფაკი. სხვა შორის ფიქრობდი, რომ ემინემთან დაკავშირებით ფილმი 8 მილი, რომელიც ყველამ გადასარევად ვიცით, იმდენად დიდი ხნის წინ არის გაკეთებული, რომ ალბათ თავიდან გადავიღებდი და ალბათ კიდე უფრო უკეთესად იყო, იმიტომ რომ იცით, სლიმ შედის მიმართ ჩემი დამოკიდებულება და გული მწდება, რომ ისეთი ყველაზე რაღაცნაირი თითქოს უბრალო ნამუშევარი არის. შეიძლება ვწდები, მაგრამ ჩემი გადმოსახედიდან ასეთია. სნუპის სამსახიობო შემადგენლობის უმეტესი ნაწილი უკვე ცნობილია. სნუპ დოგის როლს ჯონათან დეივისი ასრულებს, დოქტორ ბრეის რაც შეეხება მაილს ბულოკი. სნუპის დედის ბევერლი დეიდის როლში ლორენ ლონდონი იქნება. თუფაკს კემრონ ჯოუსი განასახიერებს. შუგარ ნაიტს რაც შეეხება ტრე ჰეილი, ხოლო ჯის ალჯი სმიტი. 1997 წლის მარტში ბიგის გარდაცვალების შემდეგ სნუპ დოგი მასთან დაკავშირებულ მუსიკალურ პროექტებში მონაწილეობდა. იგი BIG სამივე ალბომშია წარმოდგენილი, რომლებიც ბიგის გარდაცვალების შემდეგ გამოიცა.
1: ეთერშია კინომანი
0: და კიდევ ერთი ამბავი, რომელიც ოაზის უკავშირდება. ოაზისის ძმებმა გალაგერებმა 5 სექტემბერს ვენეციის კინოფესტივალზე, სადაც მათი ტურის შესახებ გადაღებული დოკუმენტური ფილმის მსოფლიო პრემიერა შედგა, განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრეს ნამდვილი როკ ვარსკვლავების მსგავსად ლიდოს სანაპიროზე ფოტოგრაფებისათვის რამდენიმე წამიანი პოზირების შემდეგ ძმებმა პრესკონფერენცია სრულად გამოტოვეს. ოაზისი საკონცერტო ფილმიც არის და ნოელ დალიამ გალაგერებს შორის დაძაბული ურთიერთობის ამსახველი მიმოხილვად ძმების მრავალწლიანი დაპირისპირება 2009 წელს ოაზისის დაშლით დასრულდა. პარიზში დაგეგმილ კონცერტებამდე კი რამდენიმე წუთით ადრე კულისებში მომხდარი დაპირისპირება ჯგუფის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე დრამატულ ეპიზოდად იქცა. ნოელმა ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ განცხადებაში საკუთარ ძმაზე თქვა: ის ყველაზე ბრაზიანი ადამიანია, ვისაც კი ოდესმე შევხვედრილვა, რომ ის გასკაც, რომელიც წვნიანების სამყაროში ხელში ჩანგალი უჭირავს. ლიამმა კი 2018 წელს გარდიანთან საუბრისას განმარტა, რომ ძმამ ზურგი აქცია, მან მიმატოვა ავტობუსის ქვეშ შემაგდო და ამას არასოდეს დავივიწყებო. მან ჯგუფი დაშალა მაშინ, როცა ოაზისი ჩემთვის მთელ სამყაროს ნიშნავდაო. ეს ყველაფერი კი მხოლოდ საკუთარი კარიერის წინ წასაწევად გააკეთაო. ნახავ სევდა არის ამ სიტყვებში. ჯგუფი 1991 წელს ინგლისში, მანჩესტერის მუშათა კლასის უბანში დაარსდა და 90-იანი წლების ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ბრიტანულ ბენდად ჩამოყალიბდა. მათმა სადებიუტო ალბომმა 94 წელს ბრიტანულ ჩარტში პირველი ადგილი დაიკავა, ხოლო 95 წლის ალბომი კი ბრიტანეთის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე გაყიდვად ალბომად იქცა. ფილმი ოაზისის ფენომენსა და იმ რთულ ხასიათის მქონე ადამიანებს წარმოგვიდგენს და ასახავს, რომლებიც ამ ჰიტების უკან განან სიმღერების უმეტესობა, მათ შორის როგორც არის Wonderwall სახელწოდებით და Life Forever, უფროსი ძმის ნოელ გალაგერის დაწერილი არის. დოკუმენტურ ფილმში ასევე შესული არის აქამდე გამოუქვეყნებელი რეპეტიციების კადრები, მათ შორის მომენტი, როდესაც ლიამის გამოჩენისთანავე ყველა იზაბება და ასევე ბოლო 25 წლის განმავლობაში მათი პირველი ერთობლივი ინტერვიუ. 2025 წელს ძმებმა 16 წლიანი პაუზა დაასრულეს და ტურით სცენას დაუბრუნდნენ. ტურნე უელსის ქალაქ კარდიფში გაიხსნა, სადაც ოაზისის კონცერტ 60,000-ზე მეტი მაყურებელი დაესწრო. ბევრი ეჭობდა, რომ 2009 წელს პარიზში განვითარებული მორნობის მსგავსად კონცერტი საერთოდ არ შედგებოდა, თუმცა ამჯერად შოუ შედგა. ჯგუფის შემადგენლობაში გიტარაზე ოაზისის ყოფილი წევრები პოლ არტურსი და ჯემ არჩერი გიტარაზე, ენდი ბელი ბას გიტარაზე, ხოლო დასარტყამ ინსტრუმენტზე ჯოი ვორონკერი შეუერთდნენ. დოკუმენტური ფილმის სცენარისტმა სტივენ ნაითმა განაცხადა, რომ მას და ნოელს სურდათ ეპოვათ კითხვაზე პასუხით, თუ რატომ გაუძლო ამ მუსიკამ დროს, არამხოლოდ იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც ის 1990-იან წლებში აღმოაჩინეს, არამედ ახალი თაობებისთვის, რამაც საბოლოოდ ტურის ბილეთებზე წარმოუდგენლად დიდი მოთხოვნა განაპირობა. რეჟისორების განმარტებით მათი მიზანი იყო რეპეტიციების დროს ჯგუფისათვის გადაღება მაქსიმალურად შეუმჩნეველი ყოფილიყო. კონცერტების გადაღებისას კი სურდათ, რომ მაყურებელს ისეთი განცდა ქონოდა, და თითქოს თავადაც ღონისძიების ეპიცენტრში იმყოფებოდნენ. ფილმი ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული გულშემატკივრების ისტორიებსა და გამოცდილებასაც ასახავს.
1: დარეკე ნომერზე 2-391-385
2: კინომანი.
0: ამჯერად კი გადაცემის ყველაზე საინტერესო მეორე ნაწილზე გადავინაცვლეთ. ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი ცოტა

0: ერთი სასაცილო ცოტა თისეუდიანი, მაგრამ საბოლოოდ მაინც სასიყვარულო ისტორიებზე რომ მოგვითხრობს ისეთ ნამუშევარზე უნდა ვისაუბრო. შობის წინ და იყავით ყურადღებით, სტუდიის ტელეფონის ნომერი არის 2381385 თქვენს განკარგულებაში. მე გიყვებით ფილმის მოკლე შინაარსი და მჭირდება მხოლოდ და მხოლოდ თქვენგან ამ ფილმის სახელწოდება. ამბავი ასეთი არის: შობის წინ ლონდონში ერთმანეთთან დაკავშირებული რამდენიმე სიყვარულის ისტორია ვითარდება. ერთ-ერთი მათგანი ახლად დანიშნულ პრემიერ-მინისტრს ეხება, რომელიც საკუთარი ოფისის ახალგაზრდა თანამშრომლით მოიხიბლება და მას ის მოულოდნელად უყვარდება. მიუხედავად იმისა, რომ მისი სტატუსი და თანამდებობა ყველაფერს ართულებს, ის გრძნობების დამალვას ვეღარ ახერხებს. პარალელურად მისი და და ალალიდა მძიმე ოჯახურ კრიზის განიცდის, მას ეჭვიუჯდება, რომ ქმარს სხვა ქალი უყვარს, ერთი შეხედვით ბედნიერი ოჯახი ნელ-ნელა იშლება და ქალი ცდილობს გაიგოს, რა დარჩა მათი მრავალწლიანი ურთიერთობიდან. ამ ისტორიებთან ერთად კიდევ რამდენიმე ადამიანის სიყვარულის ისტორიას მოგვითხრობენ. დაშორებაზეა, იმედგაცრუებაზეა, ახალ გრძნობებზე არის ყველაფერი კი შობის დღეებში. შობის დღეებში ლონდონში ვითარდება 2381385.
1: ეთერშია კინომანი. რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარეს ესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558 500. მოასწარი სანამ დროა.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
9: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენი ვარ.
10: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
11: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონი დამეჯახე.
12: ეყო პატირივი.
10: წარმატებები.
12: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
13: მას ვერც კი ვხედავთ.
10: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენ. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
14: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
15: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: გრძელდება გადაცემა კინომანი გვანცესთან ერთად. უკვე 15:50 შესრულდა საქართველოში და როგორც კი რეკლამა გავიდა ეთერში, მსმენელი იყო უკვე ჩვენთან სტუმრად, რომელსაც ახლა თქვენთან ერთად მივესალმები. შევადგენ, მშვიდობის.

0: მადლობა გვანცა.
1: როგორ გიკითხოთ?
0: მადლობ, კარგად, თან გაშივართ დემონებით მოსმენდი.
1: ძალიან გამახარეთ. ცოტათი ლოდინი მოგიწეათ, მაგრამ იმედი მაქვს რომ ეს ყველაფერი ღირდა და იმედი მაქვს რომ სწორ პასუხს გამცემთ. რა ქვია ფილმს? ერთადერთი თქვენ გამჭირდება ხოლოდ ფილმის სახელწოდება.
0: სავარაუდოდ და თუ არ ვცდები, ეს უნდა იყოს ნამდვილი სიყვარული.
1: Love Actually, რასაკვირველია, Hugh Grant-ის მონაწილეობით ერთ-ერთი ძალიან კარგი ფილმი იმ პერიოდის, ასე ვიტყოდი, რომელიც ერთდროულად თან მოგვრის ადამიანს, ღიმილსაც, თან სევდასაც და არ ვიცი, ალბათ რაღაცნაირი ატმოსფერო, წინასაშობაო იგრძნობა, რომელიც გადამდები არის ხოლმე ადამიანებისთვის. მეთანხმებით?
0: მეთანხმები აბსოლუტურად. ფენტეზია.
1: ძალიან კარგი. City Mall-ის, კავია City Mall-ის კინოთეატრის ბილეთები გადმოგეცემათ. არ უნდა გამითიშოთ ეთერს, მიღმა უნდა გითხრათ სად და როგორ უნდა მიიღოთ თქვენი კუთვნილი პრიზი. ეთერში კი დაგემშვიდობებით, თუ წინააღმდეგი არ ხართ. მაგრამ აქვე გეტყვით, რომ თქვენ თავად შეგიძლიათ აარჩიოთ ის ფილმი და სეანსი, რომელსაც გინდათ დაესწროთ, და კონკრეტულად დროების არჩევაც უკვე თავისუფალი არის თქვენთვის. გისურვებთ წარმატებას და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კიდევ იქნებით სტუმრად ჩვენს გადაცემაში. დროებით. გავაცილეთ მსმენელი, ამჯერად კი მინდა რომ კინოაფიშის ფარგლებში წარმოადგინოთ ის დაგეგმილი ლაინაპები, რომელსაც მე მოიხილავთ დღეს ხვალ და მომდევნო დღეებში.
2: კინოაფიშა.
1: დღევანდელი დღიდან ხელმისაწვდომია პრაქტიკული მაგია 10 სექტემბრიდან. ეს გახლავთ კომედია, დრამა, ფანტასტიკა და არის ამოდროულად რომანტიულიც. კოიოტი ველი, რომელიც ასევე 10 სექტემბრიდან არის ხელმისაწვდომი, 3 სექტემბრიდან შეგეძლოთ თქვენ ამბოხი გენახათ და ჯერ ისევ ხელმისაწვდომია ჯეისონ სტეთემის მონაწილეობით. ასევე სასიკვდილო ვარდნა 2, ისევე როგორც შეგიძლიათ ნახოთ სპაიდერმენი ახალი დღე, ასტრალი, ისინი ჩვენ შორის არიან, ისევე როგორც სა დიდი ძაღლის თანავარს პოვედი, ოდისია, ასევე მიმოიხილოთ ლეკვების პატრულს, დინო ფილმს, მხოლოდ ერთი ღამით, ოქსრიდის ბოლოს, შესაძლებელია ნახოთ მოანაც, მინიონები და მონსტრები, საინტერესო სანახავი იქნება კოლხი და მთაწმინდაც, ისევე როგორც მეკლე, სტარტი, სიყვარული და რეკლამა, და რაც შეეხება ახალ წელს, ვფიქრობ რომ ესეც ერთ-ერთი ძალიან კარგი არჩევანი იქნება თქვენთვის. ასეთი არის დღევანდელი გადაცემა კინომანი გვანცესთან ერთად, რომელიც უკვე თავის დასასრულს მიუახლოვდა, მაგრამ ერთი კვირის თავზე ჩვენ კვლავაც შევხვდებით ერთმანეთს, კვლავაც განახლებული ინფორმაციებით და ახალი გამარჯვებულით.
2: გიყვარს კინო? ხარ აზარტული? მაშინ უსმინე ყოველ ხუთშაბათს 15 საათსა და 30 წუთზე კინომანი.
3: Where's Ben?
4: And you will know my name is the Lord.
5: And I'll execute every motherfucker last one of you.
2: გამოიცანი ფილმი. დარეკე პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2-391-385 და გახდი გამარჯვებული. კინომანი განსასთან ერთად. კინომანის პარტნიორია კავეა City Mall.
6: ფრიზეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: 出身で、昨年は台湾で2人目、台湾で2人目。
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ Lancia Delta Integrales. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, Delta-ს ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა Lancia-მ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა турбоძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული корпуსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან Lancia Delta Integrale-მ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. ინტეგრალეს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა Lancia-მ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? Delta Integrale სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. კვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს Lancia Delta Integrale ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. ახერ არის უბრალოდ მანქანა. ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე mobile bank-ში.
3: Elvara Electromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
4: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: Elvara Electromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
5: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: ფაქტები. არსებობს ორი ტიპის ადამიანი. ერთი, რომელიც ხასიათს მაღლას წევს და მეორე წნევას.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ავტომობილი ტვირთით ზედმეტად არ დაამძიმოთ. ავტომობილის წონის ზრდა პირდაპირ აისახება საწვავის ხარჯზე. რაც უფრო მსუბუქია ავტომობილი, მის აჩქარებას მით ნაკლები ენერგია და შესაბამისად საწვავი სჭირდება. ამიტომ ზედმეტი უსარგებლო საგნები ხარჯს მხოლოდ გაზრდის. ცნობისთვის 100 კილოგრამი ზედმეტი წონა საწვავის ხარჯს 100 კილომეტრზე დაახლოებით 0.4 ლიტრი ზრდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

ავტომობილში ყველაფერი გამართულად უნდა მუშაობდეს. განსაკუთრებით რადიო მიმღები.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს. იმანი, ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
5: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: კარგი, ეხა ჩემო სიყვარულო, რას აიჩემ ეს ახალი ქურქი რა? ძველს რას უწუნებ?
12: აი, ძველი ჩრჩილმა შემიჭამა რა.
11: ანუ ჩრჩილს მოსწონს და შენ არა, ხო?

0: ჩირანი ამჯერად ავტორადიო სტალღაზე. მე კი მინდა რომ ამის ინფორმაცია გაგიზიაროთ და ხვალინდელი დღის პროგნოზები საუბროთ, რომელსაც მეტეოროლოგები გვაწვდიან 11 სექტემბრის მოსოლმელი ცნობების სიამოვნებით სალოცავზე.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიო.

ეს ეთერში. საქართველოს სოლბეთი ღრუბლიანობის ფონზე ხვალინდელი დღისთვის საუბრობა უნალეკო ამინდი, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული პლუს 26 გრადუსი დაფიქსირდება სოხუმში, ისევე როგორც ფოთში, მესტიაში 17, ელოდება 28 ზუგდიდს და ქუთაის, 24 ზურგეთსა და ბათუმს, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში დღე უნალეკოდ ჩაივლის. აირის ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 23 გრადუსს გაუტოლდება. რაც შეეხება სინოპტიკოსთა ვარაუდს, დღის განმავლობაში გორსა და თელავში 26 გრადუსი არის აღნიშნული, ასევე გაითვალისწინეთ, რომ რუსთავში 28 გრადუსს ვარაუდს დობენ, ხოლო დედაქალაქში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა მიაღწევს 28 გრადუს. დღე იქნება მზიანი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა სიჩქარეზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა? აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არა სიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვაა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: 5%-ამდე გასტაგები ფინანსში.
1: თანხა გჭირდება, მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყო. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
2: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-4888-22. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზე

0: საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: აბიტურიენტმა შავლეგომ მის დაუნებურად გამოცდაზე აიღო სამხედრო ბილეთი. დიახ.

დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. Brooklyn phone. Remix.

0: ფიქრებში გართულს. ფეხქვეშ წითელი ფოთლების ხრაშონი გახსენებს, რომ შემოდგომაა ფერთაცვლის სეზონი. შემოდგომა ავტორადიოზე.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ თავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: ის ფასები თუნდა დავასრულოთ ურთიერთობის კიდევ ერთი მუსიკალური საათი 16 საათი და 53 წუთი შესრულდა საქართველოში და მინდა რომ ვისაუბროთ ამჯერად ლუკოულზე სადაც დღეისთვის ღირებულება სუპერის 4 ლარსა და 32-ით შეადგენს პრემიუმის ფასი 3.91 გახლავთ ევრო რეგულარი საფასური 3.75-ია ევრო დიზელის კი 4.52 გახლავთ ქსელში კი სუპერის ფასი 4 ლარი და 53-ია პრემიუმის საფასური 3.99 ევრო რეგულარის ღირებულება 3.79 ევრო დიზელის კი 4.59 რომ პეტროლის ქსელში კი სუპერის ფასი 4 ლარსა და 36-ით შეადგენს პრემიუმის ღირებულება 3.94 გახლავთ ევრო რეგულარის ფასი 3.73 ევრო დიზელის კი 4 ლარი და 58-ით

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ევალ ინგლისით მაჩოუზენ ტეხას მორიგი ფენომენალური რეკორდი დაამყარა და ოფიციალურად გადაწერა ბილბორდის ხელი ასეულის ისტორია. სიმღერამ ჩარტის პირველ ადგილზე 21 კვირა ითვალა, რითაც მოხსნა არა სადღესასწაულო სიმღერების აბსოლუტური რეკორდი და გადაასრო ისეთ ჰიტებს, როგორიც არის Lil Nas X-ის Old Town Road, Billy Ray Cyrus-ის მონაწილეობით და შაბუზის A Bar Song-ი. ამ შედეგით ჩოუზენ ტეხას სულ რაღაც ერთი კვირით შემორჩება Mariah Carey-ის საშობაო კლასიკას. 1958 წლის აგვისტოდან მოყოლებული საკულტო ჰიტ აღლუმის ისტორიაში 22 კვირა ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდია, რაც კი რომელიმე სიმღერას პირველ პოზიციაზე დაუფიქსირებიან. ანალიტიკოსების პროგნოზით, მომავალ კვირას ელან ლენგლი ამ ისტორიულ მაჩვენებელსაც გაუთანაბრდება. ჩარტების ექსპერტები კი ამ ფენომენს ლენგლის ეფექტს უწოდებენ. აღსანიშნავია, რომ სიმღერამ უპრეცედენტო სტრიმინგისა და რადიო როტაციის წყალობით ბილბორდის მიერ ოფიციალურად მიიღო 2026 წლის ზაფხულის მთავარი სიმღერის სტატუსი. ამასთან ჩოუზენ ტეხას პარალელურად ლიდერობს ბილბორდის გლობალურ ჩარტებში, რაც ადასტურებს, რომ ტეხასური თემატიკის country hit-მა ამერიკის საზღვრების სრულიად გაარღვია და მსოფლიო მუსიკალური ბაზრის უპირობო ლიდერი გახდა.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ანგინა იგივე მწვავე ტონზილიტი ნუშურა ჯირკვლების ანთებაა. ანგინა შესაძლოა გამოიწვიოს მიკრობმა, ვირუსმა, სოკომ. სასის ტონზილების ინფიცირება შესაძლებელია რამდენიმე გზით. ჰაერწვეთოვანი გზით, ალიმენტური გზით, როდესაც დაავადების გამომწვევი ხახაში ხვდება საკვებთან ერთად და აუტოინფექციის შედეგად. დაავადება უმეტესად ხახაში მუდმივად მობინადრე მიკრობებით თვით დასნებობნების შედეგად ვითარდება. ამ პროცესს ორგანიზმის იმუნური სისტემის დასუსტება განაპირობებს. ანგინის განვითარებას ხელს უწყობს გაციება, გადახურება, იმუნოგლობულინების დეფიციტი, ჰიპოვიტამინოზი, ცხვირისა და დანამატი წიაღების, პირის ღრუს, ღრძილების დაავადებები. არსებობს ანგინის რამდენიმე ფორმა. კატარული ანგინა, რომელიც იწყება ყელში სიმშრალისა და წვის შეგრძნებით, ხახის უკანა კედელი და სასის ტონზილები გაწითლებული და შეშუპებულია. შემდგომ აღინიშნება ზომიერი ტკივილი ყლაპვისას, აგრეთვე თავის ტკივილი. ტემპერატურა ჩვეულებრივ 37 გრადუსი. კატარული ანგინა წესისამებრ 3-5 დღეში თავის სავად იკურნება.
0: დეტერშია, გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: ფოლიკულური ანგინის დროს ტონზილები გადიდებულია და მათ ზედაპირზე თეთრი ბურთულების სახით მოჩანს დაჩერქებული ფოლიკულები. ავადმყოფობა იწყება ტემპერატურის მომატებით 38-39 ცელსიუს გრადუსამდე. ძლიერი ყელის ტკივილით განსაკუთრებით ყლაპვისას ხშირად ყურში გადაცემით. აღინიშნება ზოგადი სისუსტე, თავის, წელის ტკივილი. ბავშვებში დაავადება უფრო მძიმედ, ხშირად ღებინებით მიმდინარეობს. კისრის ლიმფური კვანძები გადიდებულია. ავადმყოფობა ჩვეულებრივ ერთ კვი მოჩანს. ჩივილები და ხანგრძლივობა ისეთია, როგორც ფოლიკულური ანგინის. ინგინისტროს სოკოვანი ანგინა საფუარო სოკოთია გამოწეული. ამ ტიპის სოკო ადამიანის პირის ღრუში მუდამ არის, ხოლო ორგანიზმ

0: გამოყენება. მცენარეული პრეპარატებიდან კარგია გვირილის, ევკალიპტის, სალბის ნაყენი. ანგინის პროფილაქტიკა გულისხმობს ორგანიზმის გაკაჟებას, სწორ კვებას, ინფექციის კერების დროულ გამოვლენასა და მკურნალობას.
1: ფერადი ტალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
2: რეკლამა. Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da vikavshirdi. Pipki 39 39.
3: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezena ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032 2511.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 43. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი

ირისელს შეუძლია დაუსრულებლად უყუროს სამრამეს: ცეცხლს, წყალს და წინ მდგომი ავტომანქანის უკანა ბამპერს.

ინფორმაცია მინდა გაგიზიაროთ, რომელიც ხვალინდელით 11 სექტემბრისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა დასავლეთ საქართველოს უნარეფო ამბიელოდება სოხუმს 26 გრადუსი ელის ფოთთან ერთად, მისდეს 17-28 ზუგდიდში და ქუთაისში ვარაუდობენ, ბათუმსა და ოზურგეთს კი 24 ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველო უნარეფო იქნება ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 23 გრადუსით, გორსა და თალავში 26, 28 კი რუსთავში არის აღნიშნული. დღის განმავლობაში არის ტემპერატურა 28 გრადუსი, მიაღწევს დღემზიანი იქნება.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
2: ავტოსეილზე მწვანე ხუთშაბათი გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ ჩვენს ავტოსადგომზე ხუთშაბათს გრანდიოზული ფასდაკლება იმოქმედებს და შეგეძლებათ მანქანები 50%-მდე ფასდაკლებით შეიძინოთ. ასე რომ იჩქარეთ, მოდით გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში ან დაგვიკავშირდით 591-08-81-62.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს, სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურებ სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-30-10-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
7: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ელჩი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: სტატისტიკური ცნობები. უბედურ შემთხვევათა 49% ხდება შემდეგი ფრაზის შემდეგ. ნახე, აი მე რა ვიცი, ხოლო 51%? არა, ეგ ეგრე არ უნდა. აი აბა, მე მიყურე, აი აი გურე.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ერთჯერად ნიღბებს თამამად შეგვიძლია უწოდოთ სილამაზის სწრაფი რიტუალი, რომელმაც მსოფლიო დაიპყრო. თანამედროვე სილამაზის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად გავრცელებული და საყვარელი პროდუქტი უდავოდ ერთჯერადი სახის ნიღბებია. ეს პატარა, მაგრამ ეფექტური სილამაზის ნაჭრები განსაკუთრებით პოპულარული გახდა კორეული კანის მოვლის კულტურის გავლენით და დღეს უკვე თითქმის ყველა ქალის და არა მხოლოდ ყოველდღიური რუტინის ნაწილად იქცა. ერთჯერადი ნიღბების ისტორია პირდაპირ უკავშირდება სამხრეთ კორეას და ეგრეთ წოდებულ K-Beauty ტალღას, რომელმაც მსოფლიო ბაზარი რამდენიმე წლის წინ დაიპყრო. კორეული კანის მოვლის ფილოსოფია ეფუძნება ინტენსიურ დატენიანებას, ფენობრივ მოვლას და კანის ბუნებრივი ბარიერის დაცვას. სწორედ ამ კონცეფციაში მოიპოვა განსაკუთრებული ადგილი ნაჭრის ნიღაბმა, პროდუქტმა, რომელიც სწრაფად, ეფექტურად და ხელმისაწვდომად უზრუნველყოფ კანის მოვლას. გადაჭარბებული არ იქნება თუ ვიტყვით, რომ დღეს ერთჯერადი ნიღბები უკვე გლობალური ტრენდია. მათ აქტიურად იყენებენ როგორც პროფესიონალი ვიზაჟისტები, ისე ცნობილი სახეები წითელ ხალიჩაზე გამოსვლამდე. ნაჭრის ნიღბების წარმატების მიზეზი რამდენიმე ფაქტორში იმალება. მათ აქვთ მყისიერი ეფექტი, უკვე 15-20 წუთში კანი ხდება უფრო დატენიანებული, გლუვი და ნათელი. მარტივია გამოსაყენებლად, არ საჭიროებს დამატებით ინსტრუმენტებს ან დიდ დროს. ჰიგიენურია, ერთჯერადი ფორმატი გამორიცხავს ბაქტერიების დაგროვებას. და მრავალფეროვანი არჩევანია. არსებობს სხვადასხვა ტიპის ნიღბები, დამატენიანებელი, დამამშვიდებელი, გამაღიავებელი, ანტიეიჯინგი და სხვა. როგორც წესი, ნიღაბი ძირითადად გაჟღენთილია სერუმით ან ესენციით, რომელიც შეიცავს აქტიურ ინგრედიენტებს. მათი მთავარი დანიშნულებაა კანის ინტენსიური დატენიანება და სწრაფი აღდგენა. მათი რეგულარული გამოყენება კი ხელს უწყობს კანის ტენიანობის ბალანსის აღდგენას, გაღიზიანებისა და სიცილის შემცირებას, კანის ელასტიურობის გაუმჯობესებას და დაღლილი და მკრთალი კანის გამოცოცხლებას. განსაკუთრებით ეფექტურია ისეთი ინგრედიენტების შემცველი ნიღბები, როგორიცაა ჰიალურონის მჟავა, ალოე ვერა, ნიაცინამიდი და კოლაგენი. მიუხედავად მათი სიმარტივისა, ერთჯერადი ნიღბის გამოყენებასაც აქვს თავისი წესები. ნიღაბი დაიდეთ მხოლოდ სუფთა, წინასწარ გაწმენდილ კანზე. დაიტოვეთ 15-20 წუთით, არ გადააჭარბოთ რეკომენდირებულ დროს. მოხსნის შემდეგ სერუმი ნაზად შეიზილეთ კანში, არ ჩამოიბანოთ.

0: იყენეთ კვირაში 2ჯერ ან 3ჯერ საჭიროების მიხედვით. ასევე ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რომ ყველა პროდუქტი ერთნაირად ეფექტური არ არის, ამიტომ არჩევისას გაითვალისწინეთ თქვენი კანის ტიპი, ინგრედიენტების შემადგენლობა, მოერიდეთ ზედმეტად სურნელოვან ან ალკოჰოლის შემცველ პროდუქტებს, თუ კანი მგრძნობიარე გაქვთ, და აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება ვარგისიანობის ვადას.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ხელის მუხრუჭის გამოყენება რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია დაღმართზე პარკირებისას, მაგრამ მისი გამოყენება რეკომენდირებულია მაშინაც, როდესაც მანქანას სწორ ადგილზე ვაჩერებთ. თუ ხელის მუხრუჭს არ გამოვიყენებთ პარკირების შემდეგ, ავტომობილის მთლიანი მასა აწვება გადაცემათა კოლოფის მექანიზმს და დროთა განმავლობაში იგი მწყობრიდან გამოხავს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე.

0: სწავლის ორწლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ფაიზა უნდა ვისაუბროთ ამჯერად და კიდევ ერთი მუსიკალური საათი უნდა დავასრულოთ. Spotify იმ 2026 წლის ზაფხული შეაჯამა და სეზონის ჰიტები გამოავლინა, რომელიც ყველას აინტერესებდა. მუსიკალურმა სტრიმინგ გიგანტმა რეიტინგი მოსმენების სტატისტიკის, კულტურული გავლენისა და ჟანრობრივი მრავალფეროვნების მიხედვით შეადგინა სეზონის მთავარ გლობალურ ჰიტად არიანა გრანდეს ნამუშევარი Headset. აი მეც ლამი აღიარეს, აღმოჩნდა რომ პლატფორმის მომხმარებლები ბოლოს ამი თვის ძალზე ყველაზე ხშირად სწორედ რომ ამ ტრეკს უსმენდნენ. გამოშვებისთანავე 29 მაისს დაიკავა პირველი ადგილი გლობალურ ჩარტში, სადაც ლიდერობა 22 დღის მანძილზე შეინარჩუნა. მთელი ზაფხულის მანძილზე 89 დღე გაატარა გლობალურ ტოპ 10-ში. ამ ჰიტის დამსახურებით არიანა მაგუსტოში მნიშვნელოვან ნიშნულს მიაღწია და 100 მილიონ ყოველთვიურ მსმენელსაც გადააჭარბა. 5-ში ასევე გვხვდება შაკირასა და ბარნა ბოის ერთობლივი გლობალური ჰიტი დაი დაი, რომელმაც ზაფხული საცეკვაო მუსიკაში წამყვანი ადგილი დაიკავა. ელა ლენგლის ტრეკი Chosen Texas, რომელზეც ჩვენ წინა ჩარტვაში ვისაუბრეთ და რომელიც სეზონის ნამდვილ მუსიკალურ კლასიკად იქცა. Sam Fenderისა და Olivia Dean-ის დუეტი Rain Man და ასევე Young Miami-ის ენერგიული სინგლი Spend That, რომელმაც ღამის წოულებები ნამდვილად დაიპყრო. Spotify-ის წარმომადგენლების განცხადებით, წლევანდელი სეზონი ჟანრობრივი ეკლექტურობით გამოირჩეოდა, რაც მსმენელების მრავალფეროვან ინტერესებს მიუთითებს და ასევე ხუთეულში შესული სიმღერების მოსმენა უკვე შესაძლებელია სპეციალური Spotify Songs of Summer-ის ოფიციალურ პლეილისტში, სადაც 30 სეზონური ტრეკია თავმოყრილი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: უსასრულო დამაღლებული განწყობა მხოლოდ ჩვენს ტალღაზე 95.1 FM.

ურთიერთობის ახალი მუსიკალური საათი ჩვენ სტალღაზე გახსნილად გამომიცხადებია. მუსიკალური ეთერის ფარგლებში ერიკ ბენე შემოვერთდება ავტორადიოს ეთერს და ამჯერად ტექნოლოგიურ სიახლეზე ვისაუბრებ. კი ამ ევროპულ ბაზარზე ერთდროულად სამი ახალი სპორტული ელექტრომობილი გამოუშვა, გამოიყვანა სამივე მოდელმა სტანდარტულ ვერსიებთან შედარებით უფრო მძლავრი ტექნიკა, სრულ ამძრავიანი სისტემა და სპორტული მართვისათვის გადამუშავებული შასი მიიღო. უნდა ვთქვათ, რომ ერთსა და იმავე ტექნიკურ ბაზას იყოფენ ორივე მოდელს ორი ელექტროძრავი აქვს, რომელთა ჯამურის სიმძლავრე 292 ცხენის ძალას აღწევს. უფრო ძლიერი მესამე ვარიანტი ორი ელექტროძრავით 306 ცხენის ძალასა და 480 ნიუტონ მეტრს გამოიმუშავებს, 100 კმ/სთ-მდე აჩქარებას კი 6.2 წამსანტომებს, ერთი დამუხტვით კი ციკლით 476 კმ-მდე გავლა შეუძლია, სამივე ახალ მოდელში კი 81 კვტ-სთ დევადობის ბატარეა არის გამოყენებული. GT ვერსიების მთავარი განსხვავება მხოლოდ სიმძლავრე არ არის, კი ამ შეცვლა დაკიდების, საჭის, სტაბილიზაციისა და მოჭიდების მართვის სისტემების პარამეტრები. ავტომობილებს ასევე აქვთ ელექტრო ნულად მართვადი ამორტიზატორები, ლანჩ კონტროლი და ბრუნვის ვექტორული განაწილების სისტემა, რაც უფრო დინამიკური მართვისთვის არის გათვლილი. ასევე კი ამ საბოლოო პარამეტრები ევროპულ გზებზე ჩატარებული ტესტების საფუძველზე შეარჩია ავტომობილების სხვადასხვა პირობებში გერმანიაში, მათ შორის იტალიაში, ესპანეთში, შვედეთსა და დიდ ბრიტანეთში გამოიცა და აქედან ორს კი გზის ზედაპირის წინასწარი ანალიზის სისტემა აქვს, რომელიც კამერის საშუალებით უსწორ მასწავლებას ამჩნევს და დაკიდებას მათთან შეჯახებამდე ამზადებს. გერმანიაში ფასი 43.990 ევროდან იწყება, მეორე ვარიანტის 47.840 ევროდან, ხოლო მესამის რაც შეხება ყველაზე ძვირადღირებული 49.990

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ ლანსია დელტა ინტეგრალეს. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, დელტას ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა ლანსიამ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული კორპუსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან ლანსია დელტა ინტეგრალემ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში.

0: სიამ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? დელტა ინტეგრალი სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. კვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს ლანსია დელტა ინტეგრალი ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბეკად ითვლება. აღარ არის უბრალოდ მანქანა, ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა. 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: Express Lombard-ში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99.
5: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
6: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, Liberty-ს სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
7: Liberty-ს სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty-ს Mobile Bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
8: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
9: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
10: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
11: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
12: ველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით რეჯის ქუჩა 36. თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: მამაშვილი კახელების წვანან სხვენში თაგვს კაკალი უპოვია და დააგორებს აქეთიქით. მამა ეუბნება შვილს:
15: ბიო, მიდო, ადი შვილო, მაღლა გაუტეხე იკაკალი, თორე არ დაგვაძინებს აბაღამ ეგ შობელ ზაღლი ეგარა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზი მინდა რომ კიდევ ერთხელ გავეცნოთ. დასავლეთ საქართველოს უნალეკო ამინდი ელოდება სოხუმს და ფოთს 26 გრადუსი, მესტიაში 17, ელის 24, ოზურგეთსა და ბათუმს, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 28. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება უნალეკო, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში გაუტოლდება ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში თანაბრად 24 გრადუს, გორსა და თელავს 26 ელოდება, რუსთავში კი ტემპერატურა 28 გრადუს მიაღწევს. რაც შეეხება თბილისს, დღის მანძილზე ჰაერის მაქსიმალური მაჩვენებელი 28 გრადუსი დაფიქსირდება, დღე კი სინოპტიკოსთა ცნობით იქნება მზიანი.

0: ცენტამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: დოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: საქართველოს ნატოს გაუგზავნა გაწევრიანების მოთხოვნა. ახლა ველოდებით, როდის დაგვამატებს ნატო და სურათებზე დაგვთაგავს ან დაგვალაიქებს.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Come on, he's pushing you wide.
2: Push what I do.

2023 წელს ნილ ბლომკემპის რეჟისორობით ვიხილეთ ამერიკული ბიოგრაფიული სპორტული დრამა Gran Turismo, რომელიც გვეყვება ბრიტანელი ვიდეო თამაშების მოყვარული მოზარდის სენსაციურ ისტორიას, როგორ იქცა პროფესიონალ მრბოლელად.

ფილმი შეერთებულ შტატებში 25 აგვისტოს გამოვიდა Columbia Records-ის და Sony Pictures Releasing-ის მეშვეობით. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით 122 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა 60 მილიონი დოლარის ბიუჯეტით, თუმცა მიუხედავად ამისა კრიტიკოსებისგან არაერთგვაროვანი შეფასებები მიიღო. შეაქეს Blomkamp-ის რეჟისურა და რბოლის სცენები, თუმცა ცალკეულად გააკრიტიკეს ფილმის რამდენიმე ეპიზოდი.

თავდაპირველად საუნდტრეკთა კრებულზე სტივენ ბარტონს უნდა ემუშავა. მოგვიანებით კი გეგმა შეიცვალა და კომპოზიტორად ლორენ ბალფი გამოცხადდა, ხოლო მასთან ერთად ასევე მუშაობდა ენდრიუ კავჩინსკიც. საუნდტრეკი, რომელიც 17 ინსტრუმენტალურ ჩანაწერს მოიცავს, Sony Classic Recordsმა ციფრულ ფორმატში 2023 წლის 11

ზიგარდიანის, ზი ჰოლივუდ რეპორტერის, სკრიპტისა და ვერიეთის წარმომადგენლები კრებულ სხვადასხვა გვარად აფასებდნენ. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ თითოეული მათგანი დადებით კონტექსტში. ვერიეთმა განსაკუთრებული მოწონება გამოხატა ფილმის მუსიკალურ მხარეზე, რომელმაც აღნიშნა, რომ ის იყო უბრალოდ ამაღელვებელი.

ეს რაც შეეხება ფილმის ორიგინალურ ნამუშევრებს, თუმცა უნდა აღნიშნოთ, რომ გამოყენებულია სხვადასხვა სიმღერებიც, რომლებიც არ არის შესული საუნდტრეკთა კრებულში, მაგრამ ყველა შესულია Grand Turismo's ოფიციალურ პლეილისტში Spotify-ზე.

0: hiding from us. Და ბოლოს, ფილმმა რამდენიმე ნომინაცია მიიღო სხვადასხვა დაჯილდოებაზე, მაგრამ გამარჯობა და ჯილდოები ვერ მოიპოვა. ნომინირებული იყო Golden Reel Award-ზე, Black Reel Award-ზე და Game Award-ზე.
1: Cinema. Კონცა გადაღებასთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჩიზე.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: არანორმალურო, დეგენერატო, იდიოტო, მე შენ საუკეთესო წლები შემოგწირე.
14: დიდი მადლობა.
13: მადლობა? მადლობა რისთვის?
14: იმისთვის, რომ ჩემთან გატარებული წლები საუკეთესოდ მიგაჩნია.
15: მეტავს ადარის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია

არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაცმინდა თბილისო ზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაცმინდა.

შენოთ სიცოცხლე არ მინდა არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ღარაზი

უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი? სად არის ჭაღარამ დაწმინდა? აქ არის ღეროძნელი

0: ის ეთერის წარმდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ამაზობაში კიდევ ერთი საათი უნდა დავასრულოთ. მე და თქვენ 18:51 წუთს კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით და კიდევ ერთი ტექნოლოგიური სიახლით. Tesla Full Self Driving-ის 14 ვერსია გამოუშვა, რომელსაც ავარიის თავიდან ასაცილებლად ავტომატურად მოქმედების ახალი ფუნქცია დაემატა. ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე არის ის, რომ სისტემა შეუძლია მანქანის მართვაში ჩაერიოს მაშინაც კი, როდესაც მძღოლი ავტომობილს თავად მართავს და FSD ჩართული არ აქვს. ახალი ფუნქცია შეჯახების თავიდან ასაცილებლად არის შექმნილი. Tesla-ს განმარტებით გარკვეულ სიტუაციაში სისტემა თავად ააქტიურებს სწორედ რომ ამ FSD-ს, რათა საფრთხე აირიდოს და შემდეგ ავტომობილის მართვა კვლავ გააგრძელოს. ეს პირველი შემთხვევა არის, როდესაც Tesla-ს ავტომატურ სისტემას ხელით მართვის რეჟიმში მყოფ ავტომობილებზე საკუთარი გადაწყვეტილებით კონტროლის აღების შესაძლებლობა მიეცა. ფუნქცია ერთ-ერთ სცენარში მაშინ აქტიურდება, როდესაც ავტომაგისტრალზე 137 კმ/სთ-ამდე სიჩქარით შეჯახების საფრთხე არსებობს და ელექტრონიკა მიიჩნევს, რომ მხოლოდ ავტომატური დამუხრუჭება ავარიის თავიდან ასაცილებლად საკმარისი არ იქნება. ასეთ შემთხვევაში მანქანამ შესაძლოა დაბრკოლების გვერდის ალა ზოლიდან ზოლში გადასვლა ან გზის ნაპირზე გადასვლა თავად სცადოს. პარალელურად კი აჩქარებასა და შენელებას აკონტროლებდეს. თუმცა სისტემა ყველა სიტუაციაში არ გამოიყენება. Tesla-ს ინფორმაციით ფუნქცია არ ირთვება, როდესაც საფრთხე საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ ავტომობილთან შეჯახებას უკავშირდება. ასევე აღნიშნული რეჟიმი არ გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ ავტომობილის სიახლოვეს მოტოციკლი, ასევე ველოსიპედი და ქვეითი იმყოფება. მეორე სცენარი მძღოლის ყურადღების გაფანტვას ან FSD-ის სავარაუდო შემთხვევით გამართვას უკავშირდება. ასეთ შემთხვევაში სისტემას 36-დან 137 კმ/სთ-ამდე სიჩქარეზე და ნებისმიერი ტიპის გზა ასე შეუძლია თავად შერთოს სწორედ FSD და გარკვეული პერიოდის მანძილზე ავტომობილი მისი კონტროლით მართოს. ამ რეჟიმის გამართვა ჩვეულებრივ შესაძლებელი არის მოხრუჭის დაჭერით ან საჭის მოტრიალებით.
0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. ხელის მოხრუჭის გამოყენება რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია დაგმარზე პარკირებისას, მაგრამ მისი გამოყენება რეკომენდირებულია მაშინაც, როდესაც მანქანას სწორ ადგილზე ვაჩერებთ. თუ ხელის მუხრუჭს არ გამოვიყენებთ პარკირების შემდეგ, ავტომობილის მთლიანი მასა აწვება გადაცემათა კოლოფის მექანიზმს და დროთა განმავლობაში იგი მწყობრიდან გამოხავს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება სიამოვნებით სალოგზაზე 19 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში მე გახსენებთ რომ ყოველთვის გვანცაგრძელებს თქვენთან ურთიერთობას და სიამოვნებით სალოგზაზე მინდა რომ შედაბიანი მგზავრობა გისურვოთ

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გია მურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის სამეჩი. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან, ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: ხანში შესული ქმარი სახლში ბრუნდება. ცოლი შეშფოთებულია. მოულოდნელად ახალგაზრდა ბიჭი აბაზანიდან ნახევრად ჩიშველი გამორბის და გასასვლელს ეძებს. ხანში შესული მამაკაცი.
1: ოხ რა ახალგაზრდობა მომიდა? არც სალამი, არც მადლობა.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ეს ინფორმაციით კიდევ ერთხელ გებრუნდებით ხვალინდელ დღეს დასავლეთ საქართველოს სოლებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება უნალეკო ამინდი სოხუმს 26 გრადუსი ელის ფოთთან ერთად მესტიაში 17 ზუგდიდში და ქუთაისში 28 გრადუს არაოდებენ მეტეოროლოგები აზურგეთსა და ბათუმსკი 24 გრადუსი ელოდება აღმოსავლეთ საქართველო იქნება უნალეკო ახალციხეში ბორჯომში და ცხინვალში 24 გრადუსი ელით გორსა და თელავში 26 როსტოვში კი 28 გრადუსი დაფიქსირდება და რაც შეეხება თბილისს არის ტემპერატურა დღის მანძილზე 28 გრადუს მიაღწევს დღემ ზიანი ბოლოდება.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: მეკა, შენი ჩვილი როგორ აგავს მამამის სახეზე და ეგ არაფერია ხა, თავარია ჯამრთელი იყოს.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამ შეიძლება გამოიწვიოს ახლად გამოცვლილი სამოხრუჭე ხუნდების ძრიპინი? თუკი ხუნდები შეცვალეთ და ის აწეულდა, ნიშნავს, რომ ნაკლებად ხარისხიანია. ხუნდები არ უნდა ხმაურობდეს, იოლად არ უნდა ცხელდებოდეს და კარგად უნდა იჭერდეს. თუ ამ სამიდან რომელიმე დარღვეულია, ეს ნიშნავს, რომ უკვე პრობლემები გაქვთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები, რა თქმა უნდა, მესამე მონაცემია. თუ ხუნდები არ იჭერს, ის სასწრაფოდ გამოსაცვლელია. მეორეა, რომ ხუნდები არ უნდა ხურდებოდეს, ასე რომ თუ თქვენი ხუნდები პირველ ორ თვისებას აღმაყოფილებს, მაშინ მისი მოხმარება შეგიძლიათ. მაგრამ რადგან ცივილის ხმას გამოსცემს, სათუოა, რომ სხვა დანარჩენ ფუნქციასაც კარგად ასრულებდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

კიდევ ერთი სიმღერაც დასრულდა ჩვენ სტუდიაზე სანამ მორიგი სარეკომოჭრა შემოვერთდება რადიოს მუსიკალურ ეთერს რომელიც რასაკვირველია მალე გაირბენს მინდა რომ ვისაუბროთ კულტურის სიახლეზე და ამჯერად კონკრეტულად არტისტებზე რომელ არტისტებს ჰქონდათ ყველაზე დიდი წარმატება ბილბორდის Songs of Summer ჩარტში მერაია კერი რიანა დრეიკი და მორგან ვოლენი საფრთხის მუსიკის ყველაზე გამორჩეულ ვარსკვლავებს შორის არიან მერაია კერი საშობაო მუსიკის დედო ფალი არის, რასაც ბილბორდის სადღესასწაულო ჩარტებში მისი ჰიტი All I Want for Christmas is You წარმატება ნამდვილად ადასტურებს, თუმცა მისი პოპულარობა მხოლოდ ერთი სეზონით არ შემოიფარგლება. ალე ბილბორდის Songs of Summer-ის ჩარტის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ შემსრულებლად არის აღიარებული, როგორც ბილბორდმა უკვე დაწერა ელა ლენგლი სიდი Chosen Texas, რომელზეც გვიწევს, რომ ბოლო დღეებში ვისაუბროთ და რომელიც უკვე 21 კვირა არის მოწინავე პოზიციებზე არის ჩარტში განთავსებული. სულ რაღაც ერთი კვირით ჩამორჩება ამ ტრეკს. ჩარტი ყოველწლიურად მაისის ბოლოდან სექტემბრის დასაწყისამდე პერიოდში ყველაზე პოპულარულ სიმღერებს აერთიანებს და მისი შედეგები ბილბორდის ხელი ასე ის ყოველ კვირეულ მონაცემებს ეფუძნება 2025 წელს ალექს ორენის საუკეთესო ნამუშევარი ორდინარი ეს იყო თუ სწორედ მახსოვს სიმღერა რომელიც 14 კვირის მანძილზე იყო განთავსებული პირველ პოზიციაზე და არაერთი ცნობილი შემსრულებლის ნამუშევარი უკან ჩამოიტოვა მორგან ვოლენმა საფრთხის ყველაზე პოპულარული სიმღერების ჩარტში მეორე, მესამე და მეოთხე ადგილები დაიკავა სხვადასხვა ჰიტებით What I Want ერთ-ერთი ასეთი არის Just in case და ასევე I'm the problem სახელწოდებით და ის ერთ-ერთი არტისტი არის რომლის სამი სიმღერა სეზონის შემაჯამებელ Songs of Summer-ის ჩარტის ხუთეულში მოხვდა და ყველაზე მხიარული არტისტი მე ვიტყოდით არ ვიცი თუ ადევნებთ მის Instagram stories დარწმუნდებით ჩემს სიტყვებში სტატისტიკის მიხედვით ვოლენი ნამდვილად ერთ-ერთი მთავარი კანდიდატი არის საფრთხის მეფის ტიტულის მოსაპოვებლად მაგრამ რომელ არტისტებს ჰქონდათ ყველაზე დიდი წარმატება Billboard-ის Song of the Summer-ის ჩარტში რომელიც 1958 წელს ზაფხულიდან 500 ჩარტის დაარსებიდან მოყოლებული მუსიკის ყველაზე პოპულარულ საზაფხულო ჰიტებს ასახავს, ალბათ ყველა საინტერესებს. ამიტომაც მინდა გითხრათ, რომ სია, რომელსაც უნდა ვილაპარაკო და რომელიც ამ ჩარტში ყველაზე მეტჯერ ჩარტში დაიკავეს, ყველაზე მეტჯერ პირველი ადგილი და ყველაზე ხშირად მოხვდნენ ათეულში, სწორედ რომ ამ ადამიანებს აერთიანებს. ასევე ნახავთ ერთადერთ არტისტს, რომელმაც 2020-იან წლებში ზაფხულის ჩარტში ორჯერ შეძლო ლიდერი პოზიციის დაკავება და იმ მუსიკოსებს, რომლებიც 2026 წლის ჩათვლით ყველაზე ხშირად მოხვდნენ საუკეთესო ათეულში. ექვსმა გამორჩეულმა არტისტმა, მათ შორის მერაია კერიმ და მორგან ვოლენმა

0: ვოლენმა პირველი ადგილი ორჯერ დაიკავეს და სწორედ ამიტომ მორგან ვოლენი ისედაც იცით სწორედ ამიტომ რატომ ისედაც იცით რომ ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი შემსრულებელი არის Songs of the Summer ჩარტის ყველაზე მეტი გამარჯვება მიიღეს არტისტებმა Andy Gibb-ი, Mariah Carey-მ, Usher-მა, Katy Perry-მ, რომელიც არ ვიცი, ვერასდროს ვერ მოუსმენ, Drake-მა, Morgan Wallen-მა, Last Night-ი 2023, Post Malone-ის I Had Some Help It ბოლენის მონაწილეობით, რომელიც 2024 წელს მოვისმინეთ, Songs of the Summer-ის ჩარტში საუკეთესო 10-ში ყველაზე მეტჯერ მოხვედრილი არტისტები მინდა დავასახელო, Rihanna, სეზონის შემაჯამებელ ჩარტებში 10 ჰიტით ლიდერობს, მისი ყველაზე წარმატებული საზაფხულო ჰიტები არის Found the Replay, მე-4 ადგილი დაიკავა. ასევე უნდა ვთქვათ, რომ ჩარტის 10-ში ყველაზე მეტჯერ მოხვედრილი არტისტები გადანაწილდა, ასე მე-10 პოზიცია Rihanna Sergo, მე-9 პოზიცია Drake, შემდეგ არის Justin Bieber-ი, Elton John-ი მე-6-ზე, Katy Perry-ც, Post Malone-ი, შემდეგ Morgan Wallen-ი, Mariah Carey-ი, Bruno Mars-ი, The Rolling Stones-ი, Taylor Swift-ი, Usher-ი და Wings-ი. 20-იანი წლების Song of the Summer-ის ჩარტის ლიდერებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ და ამით დავასრულოთ ეს Harry Styles-მა და SZA-მ 20-იან წლებში Song of the Summer-ის ჩარტის სათაულში 4-5-ჯერ შეძლეს მოხვედრა. Styles-ის შემთხვევაში ეს იყო Watermelon Sugar-ი და Either You 2020 წელს, ასე Exit was რომელიც ცალკე გამოსაყოფი არის ჩემი აზრით და Late Night Talking-ი რომელიც 2022-ში მოვისმინეთ. SZA ათეულში Doja Cat-ის Kiss Me More-ში მონაწილეობით მოხვდა, სხვა შორის ეს სიმღერა გვაქვს ბაზაში. ასევე Kill Bill-ითაც და ასევე ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ნამუშევრით რომელიც 2025 წელს მოვისმინეთ და ასრულებს Kendrick Lamar-თან ერთად სიმღერა სახელწოდებით Luther და ერთ-ერთი საუკეთესო გაკეთებული ტრეკი არის გარდა ამ ყველაფრისა Sabrina Carpenter-მა, Taylor Swift-მა და Ella Langley-მ ამ ათეულში Songs of the Summer-ის ათეულში სამ-სამჯერ მოახერხეს მოხვედრა.
1: რეკლამა. თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: ზოგარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცვავია. ზოგარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, ზოგარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში ზოგარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. ზოგარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საცვავით.
3: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvara Electromarket. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხის სულ რამდენიმე წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: 11 სექტემბერს Fleet Collective და Coca-Cola წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს. Imani. ღონისძიება გამართება Factory თბილისში. ბილეთები

0: ticket-ზე. საინფორმაციო მხარდაჭერა Radio Fortuna Plus და Autoradio.
1: 2 38 30 30. Autoradios სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: გამოვიდა ყავა ახალ ეკონომიურ ალუმინის კილაში, მასში 25 ბიჭოკით მეტი ეტევა.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

0: გამოსაბაში კი მინდა რომ საწავის ფასებს გავეცნოთ კიდევ ერთხელ ინფორმაცია, რომელსაც დღესვის უკვე ბოლო ჯერ გაგიზიარებთ და ვისაუბრებ როგორც ვისოლის, ასევე სოკარის და გალფის ქსელზე.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწავს საუკეთესო ფასად. საწავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: დავიწყებ გალფით, სადაც სუპერის ფასი 4.43 თეთრია, პრემიუმის ღირებულება 3.99 გახლავთ, ევრო რეგულარის ფასი 3.79, ევრო დიზელის ღირებულება კი 4.49 თეთრია დღეს. ვისოლის ქსელში სუპერის ღირებულება 4.42 გახლავთ, პრემიუმის აფასური 3.99, ევრო რეგულარის ფასი 3.79, ევრო დიზელის საფასური კი 4.63 თეთრია დღეს. და რაც შეეხება სოკარს, სუპერის ფასი 4.30 გახლავთ, პრემიუმის ღირებულება 3.91, ევრო რეგულარი 3.72, ევრო დიზელის კი 4.40.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ანგინა იგივე მწვავე ტონზილიტი ნუშურა ჯირკვლების ანთებაა. ანგინა შესაძლოა გამოიწვიოს მიკრობმა, ვირუსმა, სოკომ. სასის ტონზილების ინფიცირება შესაძლებელია რამდენიმე გზით. ჰაერწვეთოვანი გზით, ალიმენტური გზით, როდესაც დაავადების გამომწვევი ხახაში ხვდება საკვებთან ერთად და აუტოინფექციის შედეგად. დაავადება უმეტესად ხახაში მუდმივად მობინადრე მიკრობებით თვით დასნებოვნების შედეგად ვითარდება. ამ პროცესს ორგანიზმის იმუნური სისტემის დასუსტება განაპირობებს. ანგინის განვითარებას ხელს

0: ობს გაციება, გადახურება, იმუნოგლობულინების დეფიციტი, ჰიპოვიტამინოზი, ცხვირისა და დანამატი წიაღების, პირის ხრუს, ღრძილების დაავადებები. არსებობს ანგინის რამდენიმე ფორმა. კატარული ანგინა, რომელიც იწყება ყელში სიმშრალისა და წვის შეგრძნებით, ხახის უკანა კედელი და სასის ტონზილები გაწითლებული და შეშუპებულია. შემდგომ აღინიშნება ზომიერი ტკივილი ყლაპვისას, აგრეთვე თავის ტკივილი. ტემპერატურა ჩვეულებრივ 37 გრადუსი. კატარული ანგინა წესისამებრ 3-5 დღეში თავისთავად იკურნება.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
0: ფოლიკულური ანგინის დროს ტონზილები გადიდებულია და მათ ზედაპირზე თეთრი ბურთულების სახით მოჩანს დაჩერქებული ფოლიკულები. ავადმყოფობა იწყება ტემპერატურის მომატებით 38-39 ცელსიუს გრადუსამდე. ძლიერი ყელის ტკივილით განსაკუთრებით ყლაპვისას ხშირად ყურში გადაცემით. აღინიშნება ზოგადი სისუსტე, თავის, წელის ტკივილი. ბავშვებში დაავადება უფრო მძიმედ ხშირად ღებინებით მიმდინარეობს. კისრის ლიმფური კვანძები გადიდებულია. ავადმყოფობა ჩვეულებრივ ერთ კვირას გრძელდება. ლაკონური ანგინა ამ დროს ჩირკი ტონზილი ზედაპირზე საცობების სახით მოჩანს. ჩივილები და ხანგრძლივობა ისეთია, როგორც ფოლიკულური ანგინის დროს. სოკოვანი ანგინა საფუარო სოკოთია გამოწვეული. ამ ტიპის სოკო ადამიანის პირის ხრუში მუდამ არის, ხოლო ორგანიზმის დასუსტებისას, აგრეთვე ანტიბიოტიკების ხანგრძლივი გამოყენებისას აქტიურდება და პათოგენურ აგენტად წაგარდა იქნება. უმეტესად ავადდებიან პატარა ბავშვები. ანგინას სიმძიმის შესაბამისად მკურნალობენ. ანტიბიოტიკებით თვითნებური მკურნალობა დაუშვებელია. ანტიბიოტიკის დანიშნისა და შერჩევის პრივილეგია ექიმს ეკუთვნება. ანგინის დროს საჭიროა წოლა, ბევრი სითხის სმა, სავლებების, საწუწნიაბების, საინჰალაციო საშუალებების გამოყენება. მცენარეული პრეპარატებიდან კარგია გვირილის, ევკალიპტის, სალბის ნაყენი. ანგინის პროფილაქტიკა გულისხმობს ორგანიზმის გაკაჟებას, სწორ კვებას, ინფექციის კერების დროულ გამოვლენასა და მკურნალობას.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis da vikavshirdi. Pipki 39 39.
3: Biznesistvis sesqis ageba ginda naklebi biurokratit. Mikrobanki MBC gtavazobs biznes sesqs uzravi khonebis an avtomobilis uzrunvelkopit. MBC-shi protsesebi martebi, gamjurvale da adamianuria. Gadaiazre sheni shemdegi nabiji da airchie MBC. MBC Bank tsertili G.
4: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: იცი, მე შემდეგი ორი კვირა დირექტორს ვწვლი.
8: რა მოიგონე? შენ ჩვენთან უბრალოდ მენეჯერი ხარ. მოინდომა დირექტორობა.
7: მიდი აბაკითხე დირექტორის ცოლს.

ცემელ სიმღერის სახელწოდებით, რომელიც ჟღერს ჩვენს ტალღაზე, სიმღერის დასრულებისთანავე მე ამის ინფორმაციით დაგებრუნდებით. საათიშუაგულს კი მოგვიყვებით, რომ Nirvana MTV Video Music Awards-ზე Michael Jackson-ის სახელობის სპეციალურ ჯილდოს მიიღებს.

0: გადაგებ ყოველთვის არ უმოდენი. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
1: ლინდელი დღის ამინდის პროგნოზს რაც შეეხება დასავლეთ საქართველოს უნალეკო ამინდი ელოდება სოხუმს და ფოთს 26 გრადუსი არის 17 მესტია 24 ბათუმში და ოზურგეთში ვარაუდობენ ზუგდიდში და ქუთაისში ელოდება 28 გრადუსი აღმოსავლეთ საქართველოს უნალეკო ჩაივლის ახალციხეში ბორჯომში და ცხინვალში თანაბრად 23 გრადუსი ელოდებით გორსა და თელავს 26 28 ელოდება რუსთავს და რაც შეეხება თბილისს არის ტემპერატურა დღის განმავლობაში მაქსიმალურად 28 გრადუსამდე აიწევს დღე იქნება მზიანი

0: და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшбэკი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისტისთვის მიმდებარეთ. კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4588-22. შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: HelpyG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ მე არაფერს არ ვაკეთებ, მაგრამ არა, მე უჯრედულ დონეზე ძალიან დაკავებული ვარ.
9: ამაზე მოშიგე და ანონსებულად კიდევ დამავიწყდარი სიტყვას მინდოდა. დაანონსებულად ნირვანაზე მივისაუბრო, ლეგენდარული როკ ჯგუფი ნირვანა MTV Video Music Awards-ის სპეციალური პრემიის ვიდეო ავანგარდის ჯილდოს. წრემანდელ რეციპიენტად დასახელდა MTV-ს ეს გადაწყვეტა სიმბოლურად 9 სექტემბერს, ზუსტად იმ დღეს გამოცხადდა, როდესაც 1992 წელს ჯგუფი პირველად წარდგა დაჯილდოების სცენაზე. ამასთან ეს განსაკუთრებული მომენტი არის, რადგან მაიკლ ჯექსონის სახელობის პრესტიჟული ჯილდო, რომელიც მუსიკალური ვიდეოების სფეროში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის გაიცემა, ბოლო აწლეულებში ძირითადად პოპ შემსრულებლებს ხდებოდათ წილად. ნირვანას აღიარებით კი MTV როკ მუსიკის უდიდეს მემკვიდრეობას უბრუნდება. საინტერესოა, რომ ნირვანა მეორე როკ ჯგუფი არის დურან დურანის შემდეგ, რომელიც ამ უმაღლეს ჯილდოს მიიღებს. ჯგუფის მემკვიდრეობის აღნიშვნისათვის სპეციალური პერფორმანსიც გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობის ბენდის კლასიკ ორი შემოდგენობის სამი ცოცხალი წევრი ვიხილეთ: დეივ გროლი, კრის და ნივო სელიჩი და ასევე პატ სმირი. ჯგუფის დამფუძნებელი სოლისტი და გიტარისტი კურტ კობეინი 94 წელს გარდაიცვალა, რის შემდეგაც ჯგუფმა არსებობა შეწყვიტა. MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოება 27 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში გაიმართება. შოუს წამყვანის ვინაობა კი ამ ეტაპზე არის უცნობი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. თუ კი მაშინ სანამ ავტომობილი გახურდება და ნელი ტემპის სიჩქარეში ჩაგდება უჭირს, გახურების შემდეგი პრობლემა იმდენად აღარ ემჩნევა, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? სავარაუდოდ ავტომობილის სიჩქარეთა კოლოფი ერთხელ უკვე დაშლილი და აწყობილია. შეცდომა სწორედ ამ პროცესშია დაშვებული. დეტალები ერთმანეთთან მჭიდროდაა განთავსებული. შესაძლოა სიჩქარეთა კოლოფში ზეთი არასდრო შეცვლილა, რამაც მისი გასქელება გამოიწვია. ეს კი დეტალების შემჭიდროვებას იწვევს. ამ სიჩქარეთა კოლოფში ზეთის დონემ იმდენად დაიწია, რომ შეზეთვისთვის საკმარისი აღარა, რის გამოც დეტალები მჭიდროდ ბრუნავს. უმჯობესია შეცვლის დროს სინთეტიკური, სპეციალურად გადაცემათა კოლოფისთვის განკუთვნილი ზეთი გამოიყენოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა

0: და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: არ გამოტოვო მწვანე ხუჩაბათი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და ისარგებლე გრანდიოზული 50%-ამდე ფასდაკლებით სასურველ ავტომობილზე. დაგვიკავშირდი 591-0881-62.
4: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტი ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
8: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
9: ვიყო პატირი.
7: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
10: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში
11: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: ნინჩო, ბაღიდან ერთ-ერთ მოვდივართ, აი მე სკოლა, აი მე უნივერსიტეტი, ახლა ცერტად მუშაობ ბოლო 10 წელია და ერთი გამანკებინე რა. მე თუ 38 წლის ვარ, შენ Facebook-ზე რატომ ხარ 27-ის?

დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

ამჯერად კი ფინიასი თავის დასასრულს უახლოვდება სიმღერით Let's Fall in Love. საქართველოში 20:42 წუთიც ფიქსირდება და ურთიერთობის უკვე ბოლო მეექვსე მუსიკალური საათი დაიწყებს ათლას სულ ცოტა ხანში. თუმცა მანამდე მინდა რომ კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ ამ ბავზე, რომელიც Snoop Dogg-ს უკავშირდება. Snoop Dogg-ის მომავალ ბიოგრაფიულ ფილმში The Notorious B.I.G.'s როლის შემსრულებელი ჩვენთვის ცნობილია Biggie's როლს Sway Twain-ი შეასრულებს, რომელიც R&B-ის განსხვავებული ვარსკვლავის D'Angelo-სა და MG Sony-ის ვაჟი არის. Universal Pictures-ის ფილმი Snoop Dogg-ი ამერიკის შეერთებული შტატების კინოთეატრებში 2027 წლის 6 აგვისტოს გამოვა, მიუხედავად იმისა, რომ Snoop Dogg-ი და Biggie აღმოსავლეთ და დასავლეთ სანაპიროების დაპირისპირების სხვადასხვა მხარეს იდგნენ, მათ ერთმანეთის მიმართ ურთიერთ პატივისცემა აკავშირებდათ და 1990-იანი წლების შუა პერიოდში მეგობრობდნენ კიდეც. ყველაფერი რიგზია, დაწერა Sway Twain-მა 8 სექტემბერს ინსტაგრამზე და ვერიეთის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ფილმში მისი მონაწილეობის შესახებ დაადასტურა. სამსახიობო სფეროს გარდა Twain-ი მუსიკოსიც გახლავთ 29 წლის არტისტის ბოლო სინგლი Hook a Smoke თებერვალში გამოვიდა, რომელიც შესაძლებელია მოსმენილიც გახდეთ კიდევაც. ფილმი Snoopy რეჟისორი Craig Brewer-ი გახლავთ, ხოლო პროდიუსერი Brian Grazer-ი არის, რომელიც ასევე გახლავთ, რომ ის პროდიუსერი პროექტზე Snoop Dogg-თან ერთად იმუშავებს. Snoop Dogg-ი ჰიპ-ჰოპის სამყაროში მორიგი რეპერი არის, რომლის შესახებაც ბიოგრაფიულ ფილმს იღებენ. ასეთი ფილმები ან ვარსკვლავების ცხოვრების შთაგონებული პროექტები უკვე შექმნილი არის არტისტებზე, როგორიც არის Tupac-ი, როგორიც არის Biggie, როგორიც არის 50 Cent-ი და როგორიც არის ჩემი საყვარელი Eminem-ი, განსაკუთრებული პერიოდიდან მოყოლებული, როცა იყო Slim Shady, ასე ვთქვათ, და მე გადაცემაში კინომანი დღეს ვამბობდი კიდევაც, რომ ერთადერთი ესე როგორც მუსიკაში არსებობს ხოლმე არანჟირებების რემასტერინგი, ვისურვებდი, რომ 8 მილის რაღაცნაირი მასტერინგი მოხდეს და კიდევ ერთხელ ახლებურად და ცოტა უფრო თანამედროვე გვაჩვენონ Eminem-ის ცხოვრების შესახებ. Snoop Dogg-ის სამსახიობო შემადგენლობის უმეტესი ნაწილი უკვე ცნობილია. Snoop Dogg-ის როლს Jonathan Davis შეასრულებს, დოქტორ ბრეს მაილს ბლოკი, სნუპის დედის ბეველი ტეიტის როლში ლორენ ლონდონი იქნება, თუფაქს კამერონ ჯონს გას განასახიერებს, შუგარ ნაიტს დრე ჰეილი, ხოლო ვონერჯის რაც შეეხება ალჯი სმიტი იქნება მის როლში. 1997 წლის მარტში ბიგის გარდაცვალების შემდეგ სნუპ დოგი მასთან დაკავშირებულ მუსიკალურ პროექტებში მონაწილეობდა. იგი ბიგის სამივე ალბომშია წარმოდგენილი, რომელიც ბიგის გარდაცვალების შემდეგ გამოიცა, ასევე Born Again სიმღერაში Dangerous სნუპ დოგი ბასტა რაიმსთან და ასევე სხვა არტისტთან ერთად მონაწილეობს 99 წელს გამოსულმა ალბომმა. ბრუკლინელ რეპერ ლეგენდას გარდაცვალების შემდეგ ბილბორდ 200-ში პირველი ადგილი მოუტანა. უნდა ვთქვა ისიც, რომ Snoop Dogg-ისა და Biggie-ის ერთობლივი ნამუშევარი ასევე გვხვდება ალბომში Duets, The Final, სიმღერაში Living the Life და ასევე The Nights Paytavans-თან ერთად შეწერილი კომპოზიცია სახელწოდებით When We Party.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ ლანსია დელტა ინტეგრალეს. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, დელტას ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა ლანსიამ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული კორპუსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან ლანსია დელტა ინტეგრალემ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. ინტეგრალეს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა ლანსიამ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? დელტა ინტეგრალე სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. კვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს ლანსია დელტა ინტეგრალე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. აღარ არის უბრალოდ მანქანა, ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან

0: ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს იმანი. ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
2: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
0: დაქალების საუბარი.
2: იცი ქედო, აი გრძნობ გოგორო ასაკის მატებასთან ერთად, აი მამაკაცების ყურადღების მატებასაც ვგრძნობ, იცი? ნინო, ესენი ექიმები არიან, დებირო.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზით, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა, დასავლეთ საქართველოს სორბეტი ქრუბლიანობის ფონზე ელოდება უნალეკო ამინდი. ტემპერატურას რაც შეეხება, ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად: სოხუმს დაფო 26 გრადუსი ელისმესტიას 17-24 ზურგეცსა და ბათუმს უბრალოდ და ქუთაის 28. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება უნალეკო, ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 24 გრადუს პროგნოზირებენ, გორში და თელავს 26, როსტოვში 28 ელის. რაც შეეხება ფინის დღის მანძილზე ჰაერის მაქსიმალური მაჩვენებელი 28 გრადუსს მიაღწევს, დღე იქნება მზიანი.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: ოპერაციის დროს საშინლად ვნერვიულობდი და გონება დავკარგე. მაშინ როცა ქირურგმა წარმოთქვა სიტყვები: "Okay, Google."

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Brave 2023 წელს Neil Blomkamp-ის რეჟისორობით ვიხილეთ ამერიკული ბიოგრაფიული სპორტული დრამა Grand Turismo, რომელიც გვეყობა ბრიტანელი ვიდეო თამაშების მოყვარული მოზარდის სენსაციურ ისტორიას, როგორ იქცა პროფესიონალ მრბოლელად.

ფილმი შეერთებულ შტატებში 25 აგვისტოს გამოვიდა კოლუმბია რეკორდსის და Sony Pictures Releasing-ის მეშვეობით. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით 122 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა 60 მილიონი დოლარის ბიუჯეტით, თუმცა მიუხედავად ამისა კრიტიკოსებისგან არაერთგვაროვანი შეფასებები მიიღო. შეაქეს ბლომკამპის რეჟისურა და რბოლის სცენები, თუმცა ცალკეულად გააკრიტიკეს ფილმის რამდენიმე ეპიზოდი.

თავდაპირველად საუნდტრეკთა კრებულზე სტივენ ბარტონს უნდა ემუშავა. მოგვიანებით კი გეგმა შეიცვალა და კომპოზიტორად ლორენ ბალფი გამოცხადდა, ხოლო მასთან ერთად ასევე მუშაობდა ენდრიუ კავჩინსკიც. საუნდტრეკი, რომელიც 17 ინსტრუმენტალურ ჩანაწერს მოიცავს, Sony Classic Recordsმა ციფრულ ფორმატში 2023 წლის 11 აგვისტოს, ხოლო ფიზიკური ვერსიის სახით 25 აგვისტოს გამოუშვა.

ზიგარდიანის, ზი ჰოლივუდ რეპორტერის, სკრიპტისა და ვერიეთის წარმომადგენლები კრებულ სხვადასხვა გვარად აფასებდნენ. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ თითოეული მათგანი დადებით კონტექსტში. ვერიეთმა განსაკუთრებული მოწონება გამოხატა ფილმის მუსიკალურ მხარეზე, რომელმაც აღნიშნა, რომ ის იყო უბრალოდ ამაღელვებელი.

0: ეს რაც შეეხება ფილმის ორიგინალურ ნამუშევრებს, თუმცა უნდა აღნიშნოთ, რომ გამოყენებულია სხვადასხვა სიმღერებიც, რომლებიც არ არის შესული საუნდტრეკ-დაკრებულში, მაგრამ ყველა შესულია Grand Turismo-ს ოფიციალურ პლეილისტში Spotify-ზე. Да болос, ფილმმა რამდენიმე ნომინაცია მიიღო სხვადასხვა დაჯილდოებაზე, მაგრამ გამარჯობა დაჯილდოები ვერ მოიპოვა. ნომინირებული იყო Golden Reel Award-ზე, Black Reel Award-ზე და Game Award-ზე.
1: Cinema. Ხანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
5: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავალ გზაზე.
6: გოგონა ხვება.
7: აუ, ამასიც ძივარ კაფეში რა. აი ყავას ვისვენებ რა. უცებ შემაგიდესთან მოდის სიმპათიური ახალგაზრდა მამაკაცი და მაცტური ღიმილი და მეუბნება: აუ გოგონა, ნებას დამრთავ, თქვენი გადავიხადო. აი მეც არც ვაცი, არც ვაცხელე. წამებში მოვძებნე ჩანთაში გაზის, დენის და წყლის კვიდრები და მივაწოდე: აჰა, მეჩკი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თემერში.
1: პერიოდულად შეამოწმეთ და შეცვალეთ ჰაერის ფილტრი. ძრავის ჰაერის ფილტრი ერთ-ერთი ყველაზე მარტივად შესაძლებელი ავტომობილის იაფი, მაგრამ ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. ძრავის მუშაობისთვის ჭირდება ჰაერის და საწვავის ერთობლიობა. აქედან გამომდინარე, როდესაც ავტომობილი დაკოქილია, ჰაერის ფილტრიც განიცდის ექსპლუატაციას. მოგეხსენებათ, ჰაერი არ არის 100% სუფთა. ამიტომ ფილტრის მოვალეობა არ გაატაროს მტვრის და ჭუჭყის ნაწილაკები, რომლებსაც ძრავში მოხვედრის შემთხვევაში შეუძლიათ გამოიწვიონ სერიოზული დაზიანება. დაბინძურებული ჰაერის ფილტრს ამ წინაღობის შექმნის უნარი აღარ შესწევს. ამასთანავე ძრავისთვის საკმარისი ჰაერის რაოდენობის გამტარობის უნარსაც კარგავს. ასე რომ შეამოწმეთ ჰაერის ფილტრი და დაბინძურების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ შეცვალეთ. ასე თავს აარიდებთ გაცილებით დიდ პრობლემებს, რაც შესაბამისად უფრო დიდ ხარჯთანაა დაკავშირებული.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-სა და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს

0: დსს კი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
2: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
3: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
4: მეყო პატირილი.
2: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
5: მას ვერც კი ვხედავთ.
2: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა. Best Drive.

0: მოგიგებთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.

0: საქართველოა. ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
2: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: არ მოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
7: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონით დამეჯახე.
8: ეყო პატერილი.
9: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
12: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
13: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მოგიგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ავტორადიო წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ტარდება. ტარდება.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.